0: ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲਾਂ ਭਰੀ ਚੰਗੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਕੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਤ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਖੈਰ ਰਾਗਲੇ ਤੇ ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਜਣ ਸਾਕੂ ਸਊਦੀਆ ਤੇ ਅਰੇਬੀ ਮੁਬਾਲਿਕ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਆਦਨ ਕੇ ਸਾਕੂ ਮਰਹਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਹਬਾ ਆਖ ਛੋੜੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੈਅ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਈਂ ਅੱਜ ਰਹੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵਹਿਮ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਹਿਮ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਥੀ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥੀ ਵਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਸੂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਹੁਰੀਆ ਹੁਰੀਆ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਹਮਦੀਦ ਵੈਲਕਮ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸ ਛੋੜੋ ਹਾਂ ਕਿ ਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕੋ ਵੈਲਕਮ ਕੋ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕੋ ਕਿਆ ਆਦਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਆਖਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਰਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਹੁ ਮਜ਼ਾ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਬੱਖਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ ਆਪ ਉਹਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਹਿਮ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਨ ਕੋਲ ਦੂਰ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅਸਲ ਫਾਇਦੇ ਕੋ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਊਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪਰਤੇ ਥੀ ਸੀ ਤਵਲ ਇਨਸਾਨ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਸੀ ਬਹੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਂਗ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੋਹਰ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਖੇਲ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ ਅੱਜ ਹਨ ਕੇ ਡਾਢਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਢੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਗੌਹਰ ਜ਼ਮਾਨ ਮੁਸਖੇਲ ਸਭ ਕੇ ਆਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀ ਸਹੀ ਗੌਹਰ ਜ਼ਮਾਨ ਮੁਸਖੇਲ ਆਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਕੋਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖੇ ਗੌਹਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਫਾਰਿਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਉਹ ਕੋ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਵਹਿਮ ਆਂਦਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਕੋ ਵਸਵਸੇ ਸਟੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਆਲਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਤਨਾ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਸਵਸੇ ਸਟੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਂਗ ਤੇ ਖੜ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਗ ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਵੈਂਦਾ ਗੁਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਜੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਜਿਤਨਾ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਤਨੇ ਉਹ ਵਸਵਸੇ ਘਾਟਾ ਸਨ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਘਟਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈ ਫੀਡਬੈਕ ਕੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਮੁਹਾੜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਹੀ ਬੀਆ ਮੈਸੇਜ ਸਾਕੂ 85-83 ਤੇ ਮਸੂਲ ਥਿਆ ਹੈ ਡੇਰਸ ਮਿਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਅਸਰੀ ਭੈਣ ਜਵੇਰੀਆ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲਾਂ ਭਰੀ ਚੰਗੇਰ ਡਾਢਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਦਿਲ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਭੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਬਿਸਮਿਲਾ ਆਦੀਆਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਆਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਵੇਰੀਆ ਡੇਰਸ ਮਿਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮ ਕਿਆ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥੀਂਦਨ ਕਿਆ ਔਰਤਾਂ ਕੋ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਰੇ ਬਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਟੇ ਸਨ ਆਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਹਾਲ ਵੱਲ ਵੰਡੇ ਸਨ ਕਿ ਵਹਿਮ ਤਵਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਔਰਤਾਂ ਕੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਔਰਤਾਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈਏ ਤੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਿਲ ਸਿਆਲ ਬਿਰਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਡਾਢਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਲਈਏ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਟਾਂਗ ਦੇ ਲਿਸਨਰ ਹਨ ਸਾਰਾ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਿਸਨਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਛਿੱਕ ਗਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿ ਵੈਂਦਾ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਖਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕੋ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਡਾਢੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਕੋ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਲਈਏ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜੀ ਸਹੀ ਵਹਿਮ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕਿਉਂ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਡਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਡਰੇਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਥਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਬਾਲ ਕੋ ਆਦੇ ਬਹੂ ਆਉਂਦਾ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹਿਰ ਜਿਨ ਖੜੋ ਤਈ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਭੂਤ ਕੋ ਮੈਂ ਸੜੇਨਾ ਤੇ ਸੜੇਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭੂਤ ਤੈ ਕੋ ਖਾ ਵੈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਰ ਇਹ ਖੌਫ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਅਸਾਂ ਸੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋ ਵਹਿਮ ਲੱਗ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਥੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਰਾ ਕੋ ਸਰਾਏ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਰਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਤੂੰ ਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕੌਣ ਕਿਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੇ
1: ਰਹੀਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ
0: ਮੁਹੰਮਦ ਰਹੀਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਰਹੀਲ ਬਿਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਕੈਸੇ ਹੈ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਹੈ اللہ کا احسان ہے میرے خیال میں میرے بھائی فرسٹ لسنر ہیں پہلی بار ہمیں کال کر رہے ہیں
1: بالکل
0: اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے کیسے لگ رہا ہے سرائی کی پروگرام آپ سن رہے ہیں پھلاں بھری چنگیر آپ کو کیسے لگ رہا ہے
1: بہت مزہ کرتا ہے
0: اچھا آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو وہم ہوتا ہے کہ اس طرح نہ ہو جائے وہ ہو جائے کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہے وہم ہوا ہے کبھی آپ کو
1: وہم تو ہوا نہیں ہے اللہ پاک مجھے اس سے بچائے تو بہت بری بیماری ہے
0: بالکل لیکن ہوتا تو ہے کچھ لوگوں کو آپ کیا کہتے ہیں
1: بالکل بہت زیادہ ہوا ہے
0: بالکل یہ کیوں جی
1: ہلو
0: جی جی آواز آ رہی ہے آپ فرمائیں جی
1: یہ ہمارے خوراک
0: جی جی
1: ناقص ماحول اس کی وجہ سے ہوتا ہے
0: اچھا آپ کہتے ہیں کہ خوراک ہماری ٹھیک نہیں ہے ماحول صحیح نہیں ہے ذہن پہ دباؤ ہے اس وجہ سے وہم کا شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ
1: ہاں بالکل میں ریفریشمنٹ ہے بس ہمارے حالات خراب ہے بالکل مزہ نہیں ہے
0: اچھا اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے آپ کو تمام لسنر سن رہے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے کیا دعا سلام کیا کہنا چاہیں گے
1: میں تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں میں بھیجے تاکہ وہ اسٹڈی کرے اور اس کے اندر شعور آئے تب انشاءاللہ ہم وہم کا بھی شکار نہ ہوں گے اور انشاءاللہ امن بھی ہوگا
0: ماشاءاللہ بہت مہربانی پٹھانکوٹ سے ریحان خان کیا نام تھا آپ کا جی
1: رحیم
0: خان پٹھانکوٹ سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پٹھانکوٹ کو خوش رکھے بہت مہربانی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے جی جی سہی پٹھانکوٹ اسیرے ٹانگ دا ایک سونا جہاں گاؤں ہے اتو کو جہے رحیل خان سیرے نال ہن تے سونی گفتگو کر کے گئے کہ اپنے بالوں کو جرا ہے شعور بیدار کرو تاکہ وہم دا علاج تھی وعلیکم السلام بسم اللہ سائی سرائے کی پروگرام ہے پھلاں بھری چنگھیر برا کو بسم اللہ آکسوں میرا سونا برا کون کیری جات ہوئے
1: شیخ اتار کو اکبر
0: اکبر صاحب شیخ اتار گرا شیخ اتار کوٹ خداک یہ علاقہ سائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تسا جیو کوٹ خدر جیوے شیخ اتار جیوے جی جی
1: گانا چاہیے گبال بسوز دا
0: جی جی سیکو بہن بھانا ہے ڈیرے وال سجنا ہندی فرمائش ہے سائیں
1: جی جی
0: تو اکو یہ وہم ہے جو کتے گانا مس نہ تھی ونجے ٹھیک ٹھیک تو اکو کدن وہم تھی ہے اچھا وقت کی میں کو جان چھڑ دے سوں
1: بس یہ کول جان نہیں ہے جو بس خیالات بس رہتا ہے بس ختم ہے خواب ہے خواب
0: ایک خواب ہے ایک خیال ہے اچھا ٹھیک ٹھیک بہت مہربانی سائیں شیخ اتار تو گھنٹی کرن واسطے سکو یاد کرن واسطے سائیں جی سائیں شیخ اتار تو اسارے نال جے رہے ایک بھرا ہن آدھے ہن کہ جرا وہم ہے نا اے ایک خیال ہے ایک وسوسہ ہے ایک ہوا دا جھولا ہے ان دے کوئی حقیقت کونی ان دے کولو بالکل نہیں ڈرنا گھبراونا بالکل نہیں تے کیونکہ اے ایک وسوسہ ہوندا ان دے نال کچھ بھی نہیں تھیندا لیکن انسان جرے ویلے مصروف رہندا ہے تے جرے لے اپنے آپ کو ریفریش رکھیندا ہے تو ول جا رہے نا انسان کو وہم تے وسوسے نہیں آندے جی سائیں نال انہوں نے ایک جرا ہے گانے دی فرمائش بھی کیتی ہے کہ بہو بھانا ہے میں کو ڈیرے وال سجنا تے یہ سائیں لگدا ہی ہے کہ سجن انہوں دے ڈیرے وال ہن تے ویسے سیدھی گال کراں تاں ڈیرا تو میں کو آپ بھی بہو باندھے تے ڈیرے وال بھی بہو باندھے ہن تے ٹانگ تا سیرا اپنا علاقہ ہے لیکن ڈیرا ڈیرا ہے ڈیرا پھلاں دا سیرا ہے تاں جے رہے سرائی کی گیت بہو باندھا ہے میں کو ڈیرے وال سجنا ای کو بھی ایسا سرچ کرے سوں اگر سا کو مل ویندا ہے تاں بالکل جے رہے پروگرام دے وچ شامل کرن دی کوشش کرے سوں نال ہی سائیں ایک کال آندی پئی دیکھن دے دیں کہ کون سا کو کتو یاد کرن پئی السلام علیکم الحمدللہ میں اپنی بہن کو سرائکی پروگرام پھلاں بھری چنگیر دی وچ ست بسم اللہ آکھاں کیویں حال ہے میری بہن ٹھیک ٹھاک کیویں خیر خیریت ہے اللہ پاک دا احسان ہے تسا خاموشی کو تروڑا ہے اج دے پروگرام وچ شامل تھائی وے میں تہاڈے حوصلے کو داد دینا ہاں تے اللہ پاک کول دعا کرن کہ اللہ پاک تو کو
2: پروگرام ہر اتوار دے اتوار
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی گال ہے ساری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا عنوان گن کے آؤں جانے نال کے لوگوں کو فائدہ تھی وی آج ایسا ہی ایک عنوان گن کے اے بیٹھے ہیں کہ تواہم پرستی وہم ہوندا ہے کئی عورتوں کو وہم ہوندا ہے کہ اگر میرا بال ایویں گیا تو ان نال ایویں نتھی ونجے تو کوئی کچھ رہے سیفٹی واسطے کوئی کیش کار دیندا ہے تسا کیا دے وی بارے چ بالکل
2: بالکل تیار کرے سن ڈٹے نہ ون دکھ نہ پو ڈن نتھی ون سارے بال واپس کہڑے ٹائم واپس ہلے آندے پہ رستے تھے کتنا
0: بالکل بالکل
2: زیادہ تر ماں کو بہت زیادہ وہم ہوں لیکن یہ وہم کو
0: کوشش ہے کہ یہ وہم ہے ڈپریشن ہے نا سارے ماواں بہنیاں بھرا جڑے وہم دا شکار ان ذہن دتے ایک بہت بڑا بوجھ چئی ودے ہیں اسا دی جو کچھ تا ہلکا تھی ویسی بالکل بالکل الحمد للہ جڑے بہنیاں ہیں تم تو کو سن دے
2: میری طرف
0: جی جی جی تو کو بہنیا سن دے پن کو اگر دعا سلام یا کوئی میسج دیونا چاہو تو دے سکدے وی جی
2: بس نا کو میسج دے دینے ہے کہ فجر نال بس کی جن تلاوت کر کے بانا کو سنا تیار کر کے تے بانا کو یہ دعا کریں جی اللہ دی امان بال خیر نال ونجن تے خیر نال واپس ولیں
0: بالکل
2: انہاں کو یہ نہ کھو جو دکھ نہ پوے خیر خیر یہ جی انسان ہے انہاں کو لازمی گالے مار دے جو آرامی تے موٹر سائیکل چلائے آرامی تے ونے ہلا خیال کرے جو کتنے ایکسیڈنٹ نہ تھی ونے اے تو ہن خام خام ائے گل کھیندی رہندی ہے
0: لیکن انہاں کو اتنا خوف زدہ اسا نہ کروں کہ وہ بہر ہر ویلے خوف دا شکار ہوں اپنا قیمتی وقت دون واسطے سونی گالیاں کرن واسطے اللہ پاک تو کو خوش رکھے جی جی سہی سارے نال ایک سرے کی بہن پر لائن دتی ہائی آدھی ہے کہ ماما گو ہر ویلے وہم ہوں جتنے تک اولاد گھر دو نہ ونجے تے ان ٹائم تک جرا ہے ماں فکر چ رہی ہے پریشانی چ رہی ہے کہ میرے یہ بال کیویں ہو سی کچھ تھی تو نہ ہو سی اے سہی ایک ممتا دا ثبوت ہے دو قسم دے وہم ہیں سجڑو ایک او وہم ہے جن دا کہ دین دے نال کوئی تعلق کونی کوئی ایک وسوسا ہے جی میں کہ اسا آدھی ہیں کہ آج تم جا رہے نا میں کالے رنگ دے کپڑے پا چھوڑن یا آج میری ٹوپی جی رہی ہے نا ڈنگی ہے نا تے آج تب میرے نال ساری دیار ڈنگا ہی تھی سی آج میرے نال ٹیڑا پان ہی رہا سی یہ اینا کوئی تعلق کو نہیں لیکن اپنی اولاد دے واسطے فکر مند راون ہر ویلے جا رہے اندی وچ راون یہ ایک ممتا دا ایک ثبوت ہے ماں دا اولاد نال پیار دا ایک ثبوت ہے لیکن بالکل اسا بالاں دے معاملے دی وچ اسا سینسیٹیو سے کو ہونا چاہیے دیکھنا چاہیے اساری اولاد جری ہے کیری سوسائٹی چ رہندی ہے اندے دوست کیویں انہاں دی وچ کوئی بری عادت تک ہونن اے خوف اے وہم اچھا ہے لیکن گل ہے کہ اولاد کو اسا ریفریش رکھنا ہے گھر کول وین دے لے انہاں کو اسا ایسے حوصلہ افزا جملے بیان کرن کہ او خوش خوش ونجن انہوں دے دل دوتے انہوں دے دماغ تے کیا قسم دا خوف نہ ہوئے آج اسارے بہنیاں پروگرام وچ بھی شامل تھیندے پن جتنے بہنیاں بھی پروگرام وچ شامل تھیندے پن سارا کو میں سات بسم اللہ آکساں خوش آمدید آکساں تے بہو مہربانی آکساں تے نال جے رہے کچھ بہنیاں کچھ بھراواں دے مزید فیڈ بیک بھی اسارے کول شامل تھی چکے او بھی پروگرام وچ شامل کرے سوں لیکن اسارے بھرا نے شیخ اتار تو ایک گانے دی فرمائش کیتی ہے کہ بہو بھانا ہے میں کو ڈیرے وال سجنا سہی سرچ تا اسا کر چھوڑا ہے دے دیں کہ دیکھن واقعی وہ گیت ہے یا کوئی بھی اگر بالکل وہ گیت ہے کیونکہ لائیو پروگرام دے وچ لائیو سرچنگ تھوڑی مشکل ہوندی ہے تو بالکل تو کو سنے نہیں ہے جی سہی ایک کال آخری گن گن ہے کہ اسے نل کون ہے والتو کو گیت بھی سنے نہیں ہے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آدے حال عادل خیال
0: بسم اللہ سہی بسم اللہ میرا سونا بھرا اپنا نام دسے سی اپنے سونے شہر دا نام دسے سی
3: گرا حیات تو سید اللہ
0: بھرا تو جیویں گرا حیات جیویں حیاتی لمبی ہووی کیا آکھسے اج دے ٹاپک دے حوالے دے نال
3: بس دی گل موبائل ہن آن کیتن ٹاپک دماغ کو پتہ کوئی نہیں میں تصویر کرا دا یا جی کوارے
0: اچھا اے تے تیرے پیارے جو وات وی تیسا کو سرچ کیتا اچھا تے کو میں اگر ٹاپک دے بارے تھوڑا جڑا دساں چا وات گال کرے سیں
3: یار سمجھاون چھے مو زیادہ لگ ویسے دو دن انتظار کر سنے دے ڈرگ پتہ نہیں لگا والا میں ٹرائی کرے سا اگر لگا لگ گیا لمبا تو کام ہوئیں گے ریڈو
0: تے آج ایسا گال کرے دے پے کہ کچھ لوگوں کو بہو وہم ہوندے جو میرے نال نقصان نہ تھی ونجے میرے نال ایویں نہ تھی ونجے تے کو کڈنی میں وہم ہوندے گھر کول باہر نک دیندا واقعی سونی گال کی مختصر الفاظ سونی گال کی اگر ڈر نال نکسوں خوف نال وہم گن کے نکسوں تو وقت کوئی گھٹا نہ تھی سی
3: اگر دل ہی صفا ہو سے کہنا نقصان نہ کیتا ہو سی تے نہ تیرا کوئی نقصان کر سکدا ہے تے نہ اگر کرو بار تو ویسے تے ذرا وار تھی کہ ویسے اللہ کو یاد کر کے بسم اللہ کر کے کرو نہیں انشاءاللہ تے اللہ پاک نقصان نہ جگہ پہلے وار تے دی گھر کا خراب ہو سنگتی دو یار دو تو نہ کرو بار نے تو پارٹنر دو تو بہت گٹا کیتا ہی کے وقت
0: سونی گال کیتی ہے سعد اللہ برا بہو قیمتی گال کر کے گئے ایسا کو بڑا فائدہ تھی تیری گل
3: ذرا میٹھو تو میں محبوبے کو سلام ان پنچران والے دکان والے کو محبوبے کو گرا میٹھو تو
0: وعلیکم السلام بہو مہربانی سائیں پروگرام میں شامل ہونے واسطے جی سائیں برا ہن سارے نال جے رہے آدن کے اگر دل دے وچ خوف گن کے پہلے کول ویسے تو وقت کے فائدہ کرے سائیں

0: ویم حمایلا چارسبینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: ویم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د وڑا روډ ما او زما انتخاب دی اشما بیوټی سوپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: جو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: میں عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: میں فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: میں غزالا ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دی اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنو زما انتخاب دی اشما سوف
13: زیم یاسینا دبدا بیرنا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمان یاد شب قدرنا زما انتخاب دی اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دی اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر
18: نبی سردار زمان خیر
19: اللہ میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی رزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے اشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا رزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے اشما آنین شیمپو منگوائے اشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز
18: ہر قدم دکھو نبی سردار
19: میں ہوں اسما نور وزیر کو منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی رزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا

جی اب شاہ وائی جی السلام علیکم کا اور شوڈی رضیات نہ جاتا السلام علیکم السلام السلام علیکم نا بھائی پلیز میسج میں شامل کہا اور شامل شو السلام علیکم سر جی سنگھ اجر پھر سدون استا خور خبری کو آواز دے اوکے دے السلام علیکم سر جی دعا گانے سلام علیکم کے ولکا ز ادریس خبری کو السلام علیکم ز ایمن کو السلام علیکم کے ولکا لالا چر سدی نواز جی سویٹ مامو جان سنگ السلام علیکم کے ولکا اور ڈیر زیات مرنا کبونا میں خدا رہا تھا پتہ نہیں کبونا ڈیر دی شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار کرک سیٹی عجب نور پلازا دکان نمبر 38 کے اشما آل پروڈکٹ دستیاب دو پروڈکٹ شان کاسمیٹک سینٹر عجب نور پلازا کی دکان دے اور تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی السلام علیکم نا بھائی سنگھ پروگرام دے زبردست شو دے اور صابرہ گلیم فروم بیوٹیفل بنونا آواز دے بالکل کلیئر دے پر ریڈیو بنے السلام علیکم علی سے محمد جنید یما دا خوشحال بابا مزار نامہ سر اشما تمام پروڈکٹ ملائی پور کے اوپر ظلمی ریڈیو بندے بالکل آواز ہو کے دکھا ڈر زیادہ مرنا خوشحال ہو زیادہ السلام علیکم بھائی کرک مندر آواز بالکل اوکے دیکھا زینت چوٹی ایمان چکم دا کنا ہوں پروگرام

جی السلام علیکم. السلام علیکم انعام خان محمد اکرام زما خوگ ان سویٹ روجان ویلکم سنگ تاسو خور مدیحا گل یوسف زئی یما ډیر زیات مننه کوم کی خوشاله زی خان زاهد نادان دواګانی سلامونه کوي د ګاندی مچل خین. السلام علیکم انعام بھائی ایڈریس چکم دی غننو هغه شامل کا خان نیم نور دراسان سردار آسان نظم بازار سٹینڈرڈ سکول بالکل سامنے مکریم رائس فیس واش تمام پروڈکٹ دستیاب دی.

0: ولا سركال بلي كسوق. السلام عليكم ورحمة الله. قال بلي كرسر سوق دي. السلام عليكم. هلو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: سوق خبري كوي دكم زنا.
1: محمد شہزاد زر تخت نصرت تینا.
0: ماشاءاللہ شہزاد بھائی سنگے طبیعتوں مزاجوں خدی آواز لک کٹکی کی کم یو ریڈیو مانے پروگرام ہو رہے کرک باندھے اور آواز کٹکی گرا کٹکی گرا آو سنگے حالات واقعات خدی پکڑ کے ماشاءاللہ شکر دے ٹو چکم نو خدی تبرا تو وای سمر ٹائم نہ زمگا پروگرام نہ ہو رہے موبائل کے ریڈیو لگا ہوئے جانتا ماشاء اللہ نو اس میں پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی کم کم پروڈکٹ پی جانی ماشاء اللہ نو خوشحال دی کنا زمان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم نا خوشحال ہو سکھا ماشاء اللہ خوشحال

0: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਲੀ ਕਸੂਖ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਇਨਾ ਭਾਈ ਸਰੰਗੇ
0: ਯਲ ਕਸਨ ਖੜਕ ਸੰਗੇ
1: ਤਈਏ ਵਰ ਬਾਈ ਠੀਕ
0: ਸਨ ਖੜਕ ਮਲ ਵਸਲ ਗਨ ਕੀ ਲਈ ਕਈ ਹਾਂ
1: ਬਸ ਮੋਜੇ ਤੇ ਪਰਗਾਸਤਾ ਦੇ ਜੇ ਕਾਲ
0: ਹਾਂ ਖਲਕ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਬਰਾ ਤਾ ਖਲਕ ਵੀ ਗੋਰ ਮੰਗਾ ਵੀ ਸਨ ਖੜਕ ਮੰਗ ਤਨ ਵੀ ਚਲਕ ਫਯਾਜ਼ ਅਰਾ ਸ਼ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿੰਪੂ ਮੇਰਾ ਵੜੇ ਦੇ پیاز والا شیمپو میرا وڑے دے دکان تراشا نہ کنا داس نم خو یاد کا کنا دا گورا دا کس کم نہ نہ فیاض نو میرے فیاض دا کس کنا اگا تو وایا فیاض ارورا صحیح دا وے فیاض ارورا دکان تا میرا شا پیاز والا شیمپو میرا راوڑے
1: لگا فیاض فیاض والا شیمپو میرا وڑے دا دکان تا
0: وے فیاض ارورا پیاز والا شیمپو میرا وڑے دلا
1: لگا پیاز والا شیمپو میرا وڑے نہ
0: کنا وے فیاض ارورا پیاز والا شیمپو میرا وڑے دلا پیاز والا شیمپو میرا وڑے یو پھر تو آیا وے فیاض پیاز والا شیمپو میرا وڑے پیاز پیاز والا شیمپو میرا وڑے کمی میرا وڑے دکان ہے سو ہے کہنا
1: شان کاسمیٹکس جمنور پلازا دکان نمبر 38
0: ماشاء اللہ نو خلق راضی کنا فائدہ حاصل ہوئی کنا حاصل ہوئی
1: انشاء اللہ راضی
0: اگر سرب دے کورتا اوڑی دی کنا تم تے کورتا ویسا کنا استعمال کا پتہ برتو لے سنگ سرب دی
1: نام ماشاء اللہ سرب میں اوڑی دی استعمالی انشاء اللہ
0: نو خوشحال ہے یہی کنا ساسو کورا تے خوشحال ہے زمانگ دے سرب ہونا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دکان ایڈریس بیا یو پیرا

ابھی سرحد کاسمیٹک سٹور دے خاگ بازار بالمقابل پیٹرول پمپ ناوگئی روڈ تاج مارکیٹ مومندو کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی خان علاوہ پشاور ٹیلر دے ناوگئی روڈ غازی بیگ ضلع مومند کے صحیح تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی حماد میڈیسن سینٹر باجوڑ روڈ غازی بیگ ڈی چوک کے شارجہ شاپنگ سینٹر ناوگئی روڈ خاگ بازار الیاس مارکیٹ ضلع مومند سنان میڈیکل سٹور دے دامیا منڈی گنداب نز چینچی اڈا ضلع مومند کی ملائی ہوئی خان بردر دے نیو السافی پلینگ اسٹیشن خار بازار ناوگئی ضلع مومند توصیف چکم سپورٹس والا دے ڈی چوک غازی بیگ ضلع مومند گلوہاب کاسمیٹک سینٹر دے مسجد مارکیٹ دکان نمبر دو میاں منڈی گنداب ضلع مومند بازار کی ملائی ہوئی ہے شفقدر بازار کی ملائی ہوئی شاہ سویٹ دے بالکل مخامخ شفقدر پار میں سے سردہ سردہ عشمت تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے

السلام علیکم بھائی، کشمال سلام اویس کاسمیٹکس اینڈ مین جیوٹی روز جیوٹی روڈ اور سن عبدال کے ملاوی کے ہاں سپر آفتاب کاسمیٹکس

0: حاسه وای کنه چې چې په ور را تا مختور کی بیا می ټیټه سترګي بیا زبداسه نت سکرم چې دوزخ دروازه وي وای چې وای موته ویلکم وکا اوکې جی هیرا زما خوري ویلکم ټو دا صفات کاسمیټک دغه شو کې له شو نوم دی جی د ښکلا راز تو تا ڈیڈ ویلکم ہر کلے سڑی ماشی ریڈیو من کرے کہ ہاں جی ہاں دی سنا سرا بالکل جی ریڈیو من ٹھان کے خد جی یو جہان مننا ہے یو نیس کلر تے مقابل کوچی اسلام علیکم جی جناب اسلام علیکم
1: السلام
0: جی چو کر سے خبر کی کم سنا شبنم خورے کئی میں خبر کی شبنم کم سنا اچھا کرکنا صحیح تو صفات کاسمیٹک شو کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے سڑی مچ صحیح شبنم پروگرام سرور سٹارٹ نہیں کا وسط والا گولو ریڈیو اچھا وقتی نے دار تو ویچ گھر میں مڑے مو خوڑا لے دا کیا من دا خوڑا لے
1: بالکل
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ چھ گھر میں مڑے تو سے خوڑا لے خدا صحیح دے ہو رکھے مشتا زخو بیچتا دو بجے پلا خورا اچھا ڈیوٹی میں دو صحیح صحیح ادھر ڈیوٹی سرنگے کہوں صحیح کہوں شاہی کہوں کہ نہیں صحیح صحیح یو جہان مننا بالکل جی دائیں مجھے ڈیوٹی دا ایسا چی تو سشے سے خبر ہے دروازہ سب راز بھائی وعلیکم السلام صحیح ہے پروگرام رو سر اور بار تھینک یو سو ویری مچ
1: کلا کلا تو
0: نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ زے کلا نہ یعنی والا شاہ اللہ میں دمنا غصتی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی شبنم نے کریک نہیں جی تک سی تم سے ڈیوٹی دے دوستو شیشے خبر ادھر رسو جی

السلام علیکم، ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی ارائی اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں مجھے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ملک ہے اس میں آج کل حالات انتہائی سنگین نوعیت کے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمارے پاکستان کی عوام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے لیے ایک بہترین مستقبل اس ملک سے جڑا ہو۔ اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی بہتری میں ہی ہماری بہتری ہے، اور ہم سارے اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ اپنے طرف سے، اپنے طریقے سے، اپنی کوششوں سے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں۔ ہر انسان ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، سکون میسر نہیں ہے، لوگوں کے بڑے سنگین مسائل ہیں، بہت سے لوگوں کو سنگین مسائل کا جو ہے وہ دشواریاں وغیرہ اور مسائل کا سامنا ہے۔ ان سارے معاملات میں یعنی روزگار کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ لوگ روزی روٹی کے لیے کتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں، کاروبار لوگوں کے کس حد تک برباد و تباہ ہو چکے ہیں، جابز نہیں ہیں، یعنی دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی بیماریاں ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں، ڈپریشن، یوتھ جو ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن اور باقی بیماریوں کا ان کو سامنا ہے، کمپٹیشن ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دکھاوا ہے، لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ ڈپریس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں انہوں نے اجیرن بنا لی۔ اس میں بہت سارا کردار لوگوں کا اپنا بھی ہے، خود کو جو ہے وہ مقابلے میں آگے لانے کی کوشش نہ کرنا، خود کو گرو نہ کرنا، اپنے اوپر توجہ نہ دینا، محنت نہ کرنا، کوشش نہ کرنا، تو اس سے بھی بہت سارے ایسے عوامل سامنے آتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں جو آپ کو پیچھے رکھتی ہیں اور آپ کو گرو کرنے میں مدد نہیں کرتی۔ تو جب آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جب آپ باہر روزی روٹی کے لیے نکلتے ہیں، جب آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں، تو آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں اور ذہنی طور پہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ، ہماری جو یوتھ ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے اور ساتھ میں بے حس بھی ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری جو یوتھ ہے اس میں میجورٹی ہڈ حرام بھی ہو چکے ہیں، یعنی کوئی تیار نہیں ہے محنت کرنے کو، کوئی تیار نہیں ہے کوشش کرنے کو، جد و جہد کرنے کو۔ ایک بندہ ہے، اگر وہ ہوٹل میں ایک لڑکا کام کر رہا ہے، کسی مکینک کے ساتھ کام کر رہا ہے، کسی دکان پہ منشی ہے، تو اس کی وہ جو 10-12 ہزار روپے تنخواہ ہے، اس نے اپنی ساری زندگی اسی 10-12 ہزار کے عوض ہی بنا لی ہوتی ہے۔ وہ کوشش نہیں کرتا اپنے اوپر، اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا، جد و جہد نہیں کرتا، سکلز نہیں ڈیولپ کرتا کہ وہ آج کل کے اس دور میں، اس معاشرے میں کمپیٹ کر سکے، مقابلہ کر سکے، خود کو ایک بہتر مقام پر لے کے آ سکے۔ یہاں پہ ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ جی یہ تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پیسہ کمائے، زیادہ کامیاب ہو، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ایک روڈ میپ ہوتا ہے، جو ایک صحیح راستہ ہوتا ہے، جو صحیح سمت میں جد و جہد ہوتی ہے، وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس وجہ سے جو پورا نظام ہے ہمارے ملک کا، وہ دھرم بھرم نظر آتا ہے۔ ہمارا جو نوجوان ہے، اس کو ٹک ٹاک ویڈیو، صرف ٹک ٹاک ویڈیو بنانا، سٹنگ کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کے اور ایک خوبصورت سا لڑکا ساتھ گھمانا، یعنی جب ہمارا نوجوان، اگر میں اپنے معاشرے کی بات کروں ٹانگ کی، تو اگر اس پہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، تو جیسے ہی کسی کے پاس دو پیسے آتے ہیں،
سب سے پہلے وہ ایک 125 موٹر سائیکل خریدتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک خوبصورت لڑکا اپنے ساتھ گھماتا ہے، اس پہ خرچے کرتا ہے، اور بس انہی اثر کے ٹائم اس کا گھومنا ہوتا ہے، یا مرغ رکھا ہوتا ہے، یا بٹیر بازی ہوتی ہے، موبائل رکھا ہوتا ہے، یا لڑکیوں کے ساتھ. تو یہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس معاملے میں اس طرف بہت زیادہ انوالو ہو چکی. ہمیں ہم سب اس چیز سے گزر کے آ چکے ہیں، گزر رہے ہیں. بعض دفعہ آپ پہ وقتی رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں، ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ان تمام چار چیزوں کو نہیں کر پاتے. لیکن اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ تھوڑے سے آزاد ہوتے ہیں تو ہر ایک شخص یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب چونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح سے بن چکا ہے، یہاں پہ لوگوں کی عیاشی کے یہی اسباب ہیں، تو وہ اسی کو ہی استعمال کر کے کرتے ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب کا قانون کی اویئرنیس سے کیا لینا دینا. تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری یوتھ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، شارٹ ٹائم پروفٹ کے پیچھے بھاگ رہی ہے. کوئی سونا خرید رہا ہے، کوئی چاندی خرید رہا ہے، کوئی ٹریڈنگ میں لگا ہوا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے ڈبل شاہ کے ہتھوں چڑھ گیا ہے. شارٹ ٹائم پیسے، بغیر محنت کے پیسہ کمانے کی ایک سوچ بن گئی کہ محنت کیے بغیر پیسہ ہے اور بہت آئے، جو کہ ممکن نہیں ہے. ہاں ایک آدھ کی قسمت بہت اچھی ہو سکتی ہے کہ جس کو بغیر محنت کے بہت سارا پیسہ مل جائے، لیکن دنیا کا یہ دستور نہیں ہے، یہ نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نظام نہیں ہے. جو دنیا کا دستور ہے، نظام ہے، جو اصول ہے، وہ محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا آپ محنت کریں گے، ساتھ میں قسمت آپ کی ہوگی، لیکن محنت شرط ہے. میجورٹی یہی ہوگا کہ محنت کے ساتھ آپ کو ملے گا، وہ ایک الگ بات ہے. کسی کا جو ہے وہ جس کام میں کوئی ہاتھ ڈالے اس کا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور کوئی کوئی بیچارہ ہر کامیاب چیز میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے. وہ کسی کے ساتھ یہ قسمت جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ہر جگہ یہ چیز ہمیں یہ اصول نظر نہیں آتا، یہ ایکسیپشنز ہیں. باقی محنت شرط ہے، آپ محنت کریں، اپنی کوشش کریں، جد و جہد کریں. پھر میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ٹانگ کے لوگوں کو کہ ان حالات میں اگر کوئی ایک جوان محنت کر کے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ قابل داد ہے. کہ ان حالات میں ٹانگ کے، آج کل کے حالات میں، کہ ڈی خان میں اور ٹانگ سے باہر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ ٹانگ آنا مناسب نہیں سمجھتے، یعنی ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ٹانگ آئے. اتنا ریلکٹنٹ ہیں لوگ، اتنا ڈرتے ہیں لوگ. میرا ایک دوست ہے، وکیل ہے، اس نے مجھے پچھلے دنوں میسج کیا کہ یار کبھی ڈی خان، میں پشاور سے آ رہا ہوں، پشاور میں ہوتا ہے وہ پریکٹس وہاں کرتا ہے، تو میں ڈی خان آ رہا ہوں، تو میں 4-5 دن یہاں ہوں گا، تو تم ڈی خان آ جانا، تو وہاں گپ شپ بھی لگ جائیں گے، کوئی کھانا شانا بھی ساتھ کھا لیں گے. تو میں نے کہا یار مجھے بلا رہے ہو تم، ویسے چھٹیوں پہ آ رہے ہو ٹانگ کا. اس نے کہا یار خدا کا نام لو، ٹانگ ڈی خان روڈ، ٹانگ کا روڈ ہے صحیح کہ میں وہاں ٹانگ کا ہوں. یعنی لوگ، اب وہ ایک عام سا مطلب چھوٹا سا وکیل ہے میری طرح سا، ٹھیک ہے، 2-3 سال اس کی پریکٹس ہے، کون اس کو جانتا ہوگا ہے کیا، لیکن وہ اس کے ذہن میں بھی اتنا ڈر سوار ہے کہ یار، اور خود اس کا تعلق بھی وزیرستان سے ہے، یعنی ساری زندگی جنہوں نے جنگ دیکھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ امیج ہے جو باہر رہ رہا ہے، اور اب سوچیں کہ ٹانگ کے لوگ کس ذہنی کوفت کا شکار ہوں گے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر شہروں میں رہ کے رات کو نکلنا گوارا نہیں کرتے کہ جی حالات خراب ہیں. تو ٹانگ کے لوگوں کا سوچیں کیا حالات ہوں گے، یا وہ کس ذہنی کوفت سے، کس ذہنی تکلیف سے گزر رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اب یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد کیا تھا، یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان ساری چیزوں کا ایک ذہن پہ، اور خاص کر مردوں کے ذہن پہ ایک امپیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں. چونکہ خواتین ہمارے معاشرے میں، وہ ایک الگ بات ہے، گھروں میں رہتی ہیں، بہت کم جابز کرتی ہیں، زیادہ تر خواتین گھروں میں ہوتی ہیں. تو مرد باہر آتا ہے تو باہر ایکسپوجر اس کو کرنا پڑتا ہے ان تمام حالات واقعات کا، بم دھماکہ ہوگا، مرے گا مرد، تو اس کو بہت سی تکالیف کا سامنا ہے. اب اس سارے سسٹم میں، اس ساری تکلیف کے بعد جب وہ شام کو گھر جاتا ہے تو اس کو جو ایک ذہنی سکون ملتا ہے وہ اس کے گھر کے حالات کے ہوتے ہیں کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اگر اس کے پاس اچھی بیوی ہے، اس کے گھر کی اچھی خواتین ہیں جو خیال رکھنے والی ہیں، خاص کر شادی شدہ اگر اب ہیں تو آپ کی بیوی بہت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کوآپریٹو ہے، وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، آپ کے مشکل میں، دکھ درد میں آپ کو سمجھنے کی تیار ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ گھر سے ایک ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں. آپ کو سارے دن کے اگر آپ کے بچے ہیں اور صحت یاب ہیں، آپ کے گھر میں بیوی ہے وہ خیال رکھتی ہے، تو وہ سارے دن کی جو تھکان ہوتی ہے وہ آدھی ختم ہو جاتی ہے.
اور اگر آپ کی بیوی نافرمان ہے، وہ خیال نہیں رکھتی، تو پھر وہ چیز آپ کی ڈبل ہو جاتی ہے، ٹینشنیں، دکھ، تکلیف، پریشانیاں آپ کی بڑھ جاتی ہیں۔ بہرحال تو یہ آج اسی تھوڑا سا ٹاپک پہ، قانونی پہلوؤں پہ سپریم کورٹ کی کچھ ججمنٹس آئی ہیں، انہی کو ایکسپلین کرتے ہوئے آج کا پروگرام گزرے گا۔ باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، 09635111488، 09635111488۔ اس پہ آپ ہمیں کال کر کے اس پروگرام کے دوران آپ کا کوئی بھی اگر قانونی مسئلہ ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی قانونی دشواری کا سامنا ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، اس کے متعلق آپ کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اور معلومات حاصل کرنی ہے، کچھ بھی قانونی، کچھ بھی، تو آپ اس پروگرام کے توسط سے ہمیں اس نمبر پہ 09635111488، 09635111488۔ یعنی اکثر لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ آپ انگلش میں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ اردو میں بتایا کریں، تو یہ 09635111488 اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے اپنا مسئلہ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں۔

لیتا ہے, ظلم کرتا ہے, جابر قسم کا شخص, تو تنسیخ کا دعویٰ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر تنسیخ نہیں لینا چاہتی اور کوئی ایسی عورت ہے جو کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے خرچہ نان و نفقہ ادا نہیں کرتا, میرا حق مہر اس نے ادا نہیں کیا, تو وہ طلاق کے علاوہ حق مہر وغیرہ حاصل کرنے کے لیے, نان و نفقہ حاصل کرنے کے لیے بھی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اور عدالت سے وہ عدالت میں دعویٰ دائر کر کے وہ حاصل کر سکتی ہے. اب جب اس طرح کے تنسیخ کے دعوے عدالت کے سامنے آتے تھے تو عورت کو یہ چیز ثابت کرنی ہوتی تھی, یعنی جس چیز کی بنیاد پہ وہ تنسیخ لے رہی ہے عدالت میں آ کے اس کو وہ بات ثابت کرنا ہوتی تھی کہ جو الزام میں لگا رہی ہوں, جس بنیاد پہ میں یہ دعویٰ دائر کر رہی ہوں, وہ بنیاد بالکل ٹھیک ہے. تو اگر عدالت وہ بنیاد ثابت ہونے کے بعد وہ تنسیخ کرتی تھی تو عورت کو اس کے تمام تر حقوق دلواتی تھی. کیا کیا حقوق؟ یعنی اس کا حق مہر پورا شوہر کو کہتی تھی کہ ادا کرے, جتنا ٹائم تک وہ طلاق نہیں ہوئی اور طلاق ہو, یعنی عدالت کی جس دن ڈگری آ رہی ہے اس سے پہلے جتنے سال کا اس نے نان و نفقہ مانگا ہوا ہے وہ سارا ڈگری ہو جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جی عدت کے پیریڈ کے دوران کا جو خرچہ ہے وہ بھی ڈگری ہو جاتا تھا, سامان جہیز وہ بھی ڈگری ہو جاتا تھا. اچھا, یہاں پہ سامان جہیز کے حوالے سے ایک اور بات بھی سمجھیں, چونکہ ہمارے علاقہ پشتوں کا علاقہ ہے تو یہاں پہ میجورٹی ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکی والے ہیں وہ سامان نہیں لیتے, یعنی لڑکا جو ہوتا ہے وہ جہیز کا سامان خود لیتا ہے. یہ بات بڑی ضروری میں کرنے جا رہا ہوں, اس کو ذرا غور سے سنیں. یعنی ہمارے علاقوں میں شادی کا تمام تر خرچہ لڑکے والے برداشت کرتے ہیں, میجورٹی یہ ہوتا ہے. اب اس میں جو سامان جہیز ہے, یعنی کمرے کا سامان, بیڈ, صوفے, الماریاں, فریج, اے سی, برتن وغیرہ, یہ سارا کچھ لڑکا ارینج کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ شادی نہیں چلتی تو لڑکی آ جاتی ہے اور وہ دعویٰ کر دیتی ہے سامان جہیز کا. تو وہ جب سامان جہیز کا دعویٰ کرتی ہے لڑکی, تو اس میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں, تو لڑکا آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے وکیل صاحب دا سامان خٹول ماں ورتا کڑے, وہ ادا پٹم بچے کم سامان دا اچھے دا جن کئی ادائی سامان جہیز دا ہر شے دا بیڈ پلنگ دا صندوقنا دا کپڑے دا الماری دا فریج دا ہر شے دا بوزی دا شمسی دا بیٹریاں دا ہر شے ماں خپل کڑی, اس نے گھر سے کچھ نہیں لایا تھا, یہ سب کچھ میں نے خود خریدا تھا, تو اب یہ کیوں مانگ رہی ہے؟ یہ تو نہیں مانگ سکتی, اگر طلاق لینا چاہتی ہے تو لے لیکن یہ سامان عدالت سے نہیں مانگ سکتی. تو اس پہ قانون بڑا واضح ہے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹس کی بہت ساری ججمنٹس ہیں کہ اگر کوئی چیز جو شادی کے وقت لڑکی کو خرید کر دی جائے, لڑکے کی طرف سے شادی کے وقت کوئی چیز لڑکی کو خرید کے دی جائے, جیسا کہ سامان جہیز کا ہم نے ذکر کیا کہ سامان جہیز لڑکے نے خریدا اور لڑکی کو دیا, اب وہ لڑکی تو اب اگر طلاق ہوتی ہے وہ تنسیخ مانگتی ہے اور اس تنسیخ میں وہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے پاس کوئی گراؤنڈ موجود ہے, یعنی صرف تنسیخ ایسی تنسیخ نہیں کہ بغیر کسی وجہ کے, اس کے پاس وجوہات موجود ہیں جو وجوہات میں اس پروگرام میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اور ان میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پہ وہ اگر تنسیخ طلب کرتی ہے تو قانون کہتا ہے کہ وہ سارا سامان جو شادی کے وقت اس کو بطور تحفہ ہبہ دیا گیا تھا یا اس کو خرید کر دیا گیا تھا, وہ سارا اس لڑکی کی ملکیت سمجھا جائے گا, چاہے وہ لڑکے نے خود ہی کیوں نہ خریدا ہو. اگر وہ سامان جہیز لڑکے نے خریدا ہے پھر بھی لڑکی کو دیا جائے گا. اس پہ بہت سارے آج کل فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ سامان لڑکے نے خریدا ہوتا ہے پھر بھی عدالت وہ سر لڑکے کا سامان اٹھا کے لڑکی کو دے دیتی ہے, لیکن بشرطے یہ کہ لڑکی یہ ثابت کرے کہ اس نے جو طلاق لینا چاہ رہی ہے وہ عدالت سے اس میں اس کے پاس وجوہات ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں, خرچہ نہیں دیتا, مارتا ہے, نہ مرد ہے, ظلم کرتا ہے, سزا ہو گئی ہے, غائب ہے, یہ ساری وجوہات اس میں میں نے جو بیان کی. تو یہ وہ صورتیں ہیں جن میں آپ کا سامان بھی اگر لڑکے نے بھی خریدا ہے, لڑکی نے خریدا ہے پھر تو اس کا ہے ہی ہے, اگر لڑکے نے بھی خریدا تب بھی لڑکی کا ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو حق مہر ہے وہ پھر آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے, جتنا آپ نے لکھا ہوا ہے وہ عدالت آپ کو کہہ سکتی ہے, خرچہ وغیرہ تمام در دلوانے کا کہہ سکتی ہے.

اب دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فرق, تنسیخ اور خلا میں فرق, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھتے ہیں. جو تنسیخ اور خلا میں جو بنیادی فرق ہے,

اچھا تو تنسیخ و خلع میں جو بنیادی فرق ہے اس پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ تنسیخ کے آپ کے پاس گراؤنڈز ہوتے ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور خلع جو ہے وہ لڑکی کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی اور بغیر کسی وجہ کے وہ خلع لے لیتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے خلع چاہیے. تو جب کوئی لڑکی بغیر کسی وجہ کے خلع لینا چاہتی ہے تو بمطابق کے قانون اس کو حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے، اس کو وہ تمام تر سامان اپنے رائٹس، خرچہ، نان و نفقہ سب کچھ چھوڑنا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ بغیر، وہ کہتی ہے مجھے اس لڑکی کی شکل نہیں پسند، تو ایسی صورت میں عدالت کہتی ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہاں پہ عدالت آپ کو کچھ بھی نہیں دلواتی، عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو خلع دے دیتے ہیں لیکن آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں، یو وڈ ناٹ گیٹ اینی تھنگ، جو آپ کلیم کر رہی ہیں آپ کو باقی تمام چل. تو عورت وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، خلع اس کو عدالت کی طرف سے مل جاتی. اب یہ بات میں بارہا اپنے پروگرامز میں سمجھا چکا ہوں، لیکن آج اس سے مختلف بات اس میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب نیچے کوئی عورت تنسیخ کا دعویٰ کرتی تھی تو اور وہ اس کو ثابت نہیں کر پاتی تھی تو عدالت کیا کرتی تھی، فیملی کورٹ، وہ اس کے تنسیخ کے دعوے کو خلع میں تبدیل کر کے اس کو طلاق دلوا دیتی تھی، لیکن سامان جہیز وغیرہ اس کو باقی سامان کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے، بات سپریم کورٹ تک گئی. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بنیاد رکھی، یہ اس امر کو باور کروایا کہ اگر ایک عورت تنسیخ کا دعویٰ کر رہی ہے تو عدالت اس کو اپنے تئیں خود سے خلع میں کنورٹ نہیں کر سکتی اور اس کے حقوق سے اس کو محروم نہیں کر سکتی. یعنی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تنسیخ کے دعوے کو اپنی مرضی سے خلع میں کنورٹ کر دے، انلیس کہ اس میں لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو. لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بس خلع دلوا دیں، پھر تو ویل اینڈ گڈ. لڑکی کے بیان کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کے تنسیخ کے دعوے کو خلع میں کنورٹ نہیں کیا جاتا. یہ پہلا بنیادی اصول سپریم کورٹ نے بیان کیا. دوسرا بنیادی اصول جو بیان کیا وہ یہ کیا کہ جو نان و نفقہ ہے اس کو آپ رخصتی سے نہیں جوڑ سکتے. یعنی اگر آپ نے کسی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے اور وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی، یعنی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. ہمارے علاقے میں ایسی بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی پھر بعد میں ہوتی ہے نا. تو جب آپ نے نکاح کر لیا تو شرعی طور پہ وہ خاتون آپ کی ذمہ داری ہو گئی. اب چاہے آپ اس کو رخصتی کر کے اپنے گھر لے آئے ہیں یا نہیں لے آئے، لیکن اب آپ کی وہ زوجہ محترمہ ہے اور شرعی تمام تر پابندیاں آپ پہ اور اس پہ عائد ہو گئی ہیں. تو ایسی صورت میں سپریم کورٹ نے اس امر کو بھی واضح کیا کہ اگر رخصتی نہیں بھی ہوئی تب بھی اگر کوئی لڑکی نکاح میں بیٹھی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں آپ قانوناً اس کے والدین کے گھر میں وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو اس کا خرچہ، نان و نفقہ دینے کے پابند و ذمہ دار ہیں اگر وہ کلیم کرتی ہے، کیونکہ رخصتی آپ کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی ہے. وہ تو تیار بیٹھی، آپ اس کو لے جائیں، وہ تو کہتی ہے مجھے لے جاؤ اپنے گھر. اکثر لڑکے کی طرف سے یہ چیز ڈیلے ہوتی ہے. تو یہاں پہ قانون یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے اگر رخصتی میں تاخیر ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر لڑکی ماں باپ کے گھر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو، آپ اس کو تمام خرچہ، نان و نفقہ ادا کریں گے.

اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امر جو بڑا واضح امر ہے اور بڑی ایک اچھی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اس کے اوپر اس کے ہم ڈرا بیکس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اس کی اچھائیاں برائیوں پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے ایک اور چیز بڑی باور کروائی اور لکھا کہ اب نافرمان بیوی جیسے القابات ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جو معاشرے میں برسوں سے جڑی سوچ کی جڑیں ہلا دے گا۔ یہ جو ایک فیصلہ ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا، اور یہ ایک کیس تھا ڈاکٹر سمینہ حنیف خان بنام وقاص خان، پی ایل ڈی 2026 سپریم کورٹ 91۔ اس میں سپریم کورٹ نے پانچ نکات رکھے، خاندانی کیس کے حوالے سے پانچ نکات کو سپریم کورٹ نے اجاگر کیا، اور میں ابھی آپ کو وہ ایک ایک نکات جو نقطہ جو ہے وہ تفصیلا پڑھ کے بتاؤں گا، جس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ یہ کیسے اور کس طرح سے یہ فیملی کا نظام چلایا جاتا ہے۔

اہم ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. وہ اگلا نقطہ ہے اس کا کہ جی کیریئر اور تعلیم یہ نافرمانی نہیں ہے. یعنی سپریم کورٹ نے یہ لکھا کہ اگر کوئی خاتون اپنے کیریئر یا بیرون ملک تعلیم کے لیے جانا چاہتی ہے تو ایسے شوہر کی نافرمانی قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کی ذاتی خود مختاری ہے، کوئی جرم یا بدتمیزی نہیں. اب یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو اکثر عدالتوں کے سامنے آتا ہے. خواتین آتی ہیں عدالت، دعویٰ دائر کرتی ہیں اور اس میں کہتی ہیں کہ جی مجھے خلع اس لیے چاہیے کہ میرا شوہر مجھے پڑھنے نہیں دیتا، مجھے نوکری نہیں کرنے دیتا. ہمارے شہروں میں میکسیمم یہی ہوتا ہے، اور جو بڑے شہر ہیں اسلام آباد، لاہور، کراچی وغیرہ، وہاں پہ پھر ایک سٹیپ آگے کی بات ہوتی ہے کہ جی میرا شوہر مجھے باہر ملک تعلیم کے لیے نہیں جانے دیتا، میں باہر ملک تعلیم کے لیے جانا چاہتی ہوں اور میرا شوہر مجھے باہر ملک تعلیم کے لیے نہیں جانے دیتا. اب باہر ملک تعلیم کے لیے جانا کسی لڑکی کا اکیلے، اب وہ کتنا ٹھیک ہے غلط ہے اس پہ ہم یہاں بات نہیں کر رہے. ہم ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی خاتون باہر ملک جانا چاہتی ہے اپنی مرضی سے پڑھنے کے لیے، تو یہ اس کی، اگر وہ شوہر کی بات نہیں مان رہی یا اگر وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے جاب کے لیے، تو یہ

0: یعنی اگر اس میں جو ایک بنیادی اصول جو طے کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے یا نوکری کرنا چاہتی ہے, ظاہر ہے مہذب نوکری یعنی کوئی ایسا کام جو اخلاقیات سے گرا ہوا نہ ہو وہ تو ایک الگ بات ہے نا, یا نوکری سے مراد یا تعلیم سے مراد وہ جو جائز تعلیم ہے, جو جائز نوکری ہے, جو اجازت دیتا ہے اس جگہ کا معاشرہ, اگر کوئی خاتون وہ کرنا چاہتی ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس کو نافرمانی نہیں کہہ سکتے. یعنی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی نافرمان ہے, وہ میری بات نہیں مانتی, میں اسے کہتا ہوں نوکری نہ کرو اور وہ نوکری کرتی ہے, میں اسے کہتا ہوں تعلیم نہ حاصل کرو لیکن وہ کرتی ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس بنیاد پہ آپ عورت کو نافرمان نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ اس کا حق ہے, قانونی حق ہے نوکری کرنا, قانونی حق ہے اس کا تعلیم حاصل کرنا. یہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی. ہمارے ساتھ کال دار ہیں, وہ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی تو یہ ایک بڑا ضروری نقطہ تھا جس کو واضح کرنا ضروری تھا. یعنی ہم عموماً تو نافرمان اسی کو کہتے ہیں نا جو آپ کی بات نہ مانے, آپ کی اولاد, ہم کہتے ہیں میری اولاد بڑی نافرمان ہے یعنی میری سنتی نہیں ہے, میری بیوی نافرمان ہے میری سنتی نہیں ہے, میری مانتی نہیں ہے. تو اب سپریم کورٹ نے کہا کہ ماننا سننا اپنی جگہ بالکل ٹھیک امر ہے, لیکن تعلیم کے بارے میں نہ سننا اور نوکری کے بارے میں نہ سننا, اگین نوکری سے مراد وہ نوکری جو کہ وہاں پہ کی جا سکے, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا, یہ عورت کا بنیادی حق ہے, آپ اس کو نوکری بھی کرنے دیں, آپ اس کو کام بھی کرنے دیں. سپریم کورٹ نے اس امر پہ بات کیا. پانچواں نقطہ, ثبوت کا معیار ہسپتال کی پرچی لازمی نہیں. عدالت نے واضح کیا کہ ظلم صرف جسمانی نہیں ہوتا, ذہنی اذیت, تذلیل, نظر اندازی بھی ظلم ہے. ذہنی اذیت, تذلیل اور نظر اندازی. فیملی کیسز میں شک کا فائدہ یا سخت دستاویزی ثبوت کے لیے بجائے بیلنس آف پروبیبلٹیز, یعنی کسی کی بات زیادہ سچی معلوم ہوتی ہے, کو بنیاد بنایا جائے گا. یہ بڑا اہم نقطہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے بیان کیا, انتہائی اہم نقطہ. یہ نقطہ جو ہے اس میں تین چار باتیں آ گئی ہیں کہ اگر عورت یہ الزام لگاتی ہے کہ میرا شوہر کروئل نیچر کا ہے, تشدد پسند نیچر کا ہے, اس کی جو سوچ ہے وہ تشدد پسند ہے, وہ انتہائی ظالم تشدد پسند انسان ہے, تو یہاں پہ عدالت عالیہ نے کہا کہ جی تشدد پسند ہونے سے مراد یہ نہیں کہ شوہر ڈنڈا اٹھا کے تھپڑوں سے, مکوں سے, بیلٹ ٹریٹمنٹ, بیلٹ سے, ڈنڈوں سے مارتا ہے, یہ تو تشدد ہے ہی ہے نا. اس کے علاوہ اگر وہ اپنی بیوی کو ذہنی طور پہ تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ بھی تشدد ہے. ذہنی طور پہ تکلیف کیسے؟ ماں باپ کے گھر نہیں جاؤ گی, رشتے داروں کے شادیوں میں نہیں جاؤ گی, نوکری نہیں کرو گی, تعلیم حاصل نہیں کرو گی, میرے ماں باپ کی خدمت کرو گی, میرے بہن بھائیوں کی خدمت کرو گی, گھر کے سارے کام کرو گی, بیمار ہو ٹھیک ہو میں نہیں سنتا, یہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل جس سے آپ کی بیوی ذہنی طور پہ مفلوج ہوتی جا رہی ہے, ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہے, تو یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ تشدد ہے. اس سے ایک اور سٹیپ آگے لیا سپریم کورٹ نے, جسمانی مار پیٹ گزر گئی, گالیاں دینا بغیر وجہ کے, سختی کرنا, کہیں پہ آنے جانے نہ دینا, بے بنیاد سختیاں کرنا, نوکری نہ کرنے دینا, تعلیم حاصل نہ کرنے دینا, یہ بھی تشدد. تیسری چیز جو سپریم کورٹ نے بڑی اہم بیان کی، توجہ نہ دینا. سپریم کورٹ نے کہا توجہ نہ دینا بھی تشدد ہے. یعنی آپ ٹھیک ہے، آپ بیوی کو کام کے لیے فورس نہیں کرتے، آپ بیوی کو نوکری بھی کرنے دیتے ہیں، آپ بیوی کو تنگ بھی نہیں کرتے، پریشان بھی نہیں کرتے، مارتے بھی نہیں ہیں، گالم گلوچ بھی نہیں دیتے، لیکن آپ بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، خرچہ نہیں دیتے یا ٹائم نہیں دیتے، محبت نہیں کرتے. اس کو جو آپ کا ساتھ چاہیے وہ ساتھ اس کو اویلیبل نہیں ہے، وقت نہیں ہے، سارا دن آپ باہر ہوتے ہیں، رات کو آ کے سو جاتے ہیں، نہ اس سے گفتگو کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، نہ اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو، بیمار ہو، تمہیں کوئی چیز چاہیے نہیں چاہیے. یہ جو بیوی کو توجہ نہ دینا ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بھی تشدد کے ڈیفینیشن میں آتا ہے، کہ آپ اگر اگنور کرنا، سب سے زیادہ ذہنی تکلیف جو ہے وہ اگنور کرنا بن جاتا ہے. آپ کسی کو الفاظ سے کہہ دینا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رکھنی، دفع ہو جاؤ، تو وہ وقتی طور پہ برا لگتا ہے اور وہ چیز سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن آپ اگر خاموش ہو جائیں،
1: It's one o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: Your music, your request.
3: This is radio station,
4: Radio Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो की लहरों पर भी करती हुई मेरी आवाज हर धड़कते दिल तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। खवातीनो हजरात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टंक। आपका मेजबान आरसी अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है। उम्मीद करता हूं आप तमाम सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे, जहां कहीं भी होंगे सेहत वाले जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रखे, मुस्कुराते रखे और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। बिल्कुल समय इकराम, जो बहने मेरे भाई मुझे जहां जहां से भी कहां से भी सुन रहे हैं या सुन रही हैं, उनको वेलकम जी आयन पखैर राखले साथ बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सामीन इकराम, अलशिफा दवाखाने के खसूसी टाइम से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। बिल्कुल सामीन इकराम, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नर्स ट्रैफिक प्वाइंट टांक में मौजूद है, जहां पर देसी टिप के माहिर एक तजर्बाकार हकीम जिनका ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से है, हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब, इंशाल्लाह कल बरोज इतवार भी अलशिफा दवाखाना में मौजूद रहेंगे, जो कि शवाल मार्केट नस ट्रैफिक प्वाइंट टांक में मौजूद है। मजीद तफसीलात और मालूमात के लिए और लाइव शो में कॉल के लिए नंबर नोट फरमा लीजिए 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सवाल पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल ज़मीनी क्रम और रोजाना की तरह आज भी देसी टिप के माहिर एक तजर्बाकार हकीम हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब हमारे साथ ऑन एयर स्टूडियो में तशरीफ फरमाएं, जो कि आपके जो सेहत के हवाले से सवालात होते हैं उनके जवाब दिए करते हैं, तो उसके हवाले से आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, एसएमएस भी करेंगे। लेकिन आज एक टॉपिक है, हकीम साहब से एक टॉपिक पर बात करेंगे, एक ऐसी बीमारी जो आजकल हर तीसरे बंदे को है, ज्यादातर जो हमारे टांग के इलाके हैं इन इलाकों में भी बहुत ज्यादा है। सो चलेंगे जी सेहत के सफर को आगे बढ़ाएंगे, हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हकीम साहब कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए।
0: अल्लाह का शुक्र हकीम साहब, आज का दिन कैसा रहा आपका?
1: आज का दिन बेहतर है।
0: अच्छा,
1: तो वही रूटीन है कि मौसम गर्म है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: लेकिन बाहर पेशेंट की तरफ से जो एक एक कह ले के हौसला अफजा में जो आते हैं वो ज्यादा बेहतर है।
0: चले माशाल्लाह,
1: तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कदम बा कदम चलते चलते आदमी सफर अपना मुकम्मल कर लेता
0: है। बिल्कुल ऐसी बात है हकीम साहब, आज एक मौजू पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा बवासीर के बारे में, चूंकि हमारे इलाके में बहुत ज्यादा है, हर बंदा इसका शिकार है। तो हकीम साहब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि बवासीर है क्या?
1: बिल्कुल सही है, बवासीर आपके इलाके का नहीं, तकरीबन देखा जाए तो हमारे मुल्क में कसरत से है और इसके लिए इलाके की कोई कैद नहीं है। हाँ, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा है। अब चीज ये है कि पाइज या बवासीर है क्या? असल में बवासीर जो है मक्कद, जिसे हम पखाने की जगह को कहते हैं, तो उसके अंदर या बाहर खून की नालियों के फूलने को,
0: ठीक है
1: और जो सोजन हो जाती है, असल में उसको बवासीर का नाम दिया जाता
0: है। उसको बवासीर का नाम दिया जाता है,
1: ठीक है। अब आगे हम इसको अगर देखें तो इसकी दो किस्में हैं।
0: अच्छा, इसकी किस्में दो हैं।
1: एक में खूनी बवासीर जिसमें खून भी आ जाता है,
0: ठीक है,
1: और एक बादी बवासीर होती है जिसमें खून तो नहीं आता लेकिन सेम एज इट उसी तरह जलन भी होगी, दर्द भी होगी, खारिश भी होगी,
0: ठीक है।
1: ये बादी बवासीर, और ये ज्यादातर उनके साथ ट्रेजेडी होती है जिनका मैदा बहुत ज्यादा खराब होता है,
0: ठीक है,
1: या ठीक नहीं होता,
0: ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि क्या कब्ज बवासीर की सबसे बड़ा वजह बन सकती है, ये बताइए?
1: मेन रीजन यही है,
0: कब्ज इसका रीजन है।
1: मेन रीजन ये है, मेजर वजह जो है वो आपकी कब्ज है, क्योंकि कब्ज सारे निजाम को बरम बरम करते है। और वैसे भी वो उम्मुल अमराज के लाती है, 72 मर्जों की माँ है, तो बवासीर को ज्यादातर यही बढ़ाती है,
0: ठीक है। अच्छा हकीम साहब, पखाने वक्त या हाजत के वक्त खून आना, क्या ये हमेशा बवासीर की लामत होता है या कोई दूसरी वजह भी हो सकती है?
1: ये लाजमी नहीं है,
0: ठीक है,
1: कि बवासीर की वजह से मकब अगर खून आ रहा है तो लाजमी नहीं है कि ये बवासीर ही होगी, इनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसमें कुछ और वजूहत भी सामने आ सकती है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि अपने तौर पर आप तशखीस और इलाज मत करें,
0: ٹھیک ہے, سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں.
1: بالکل, صرف کسی مسلم والی سے ملیں, مشورہ کریں اپنی کیفیت کے بارے میں, پھر وہ آپ کو بتائے تو اس پہ پھر عمل جو ہے وہ بہتر ہوگا.
0: وہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے حکیم صاحب, کیا مرد مرچ مسالے اور تلی ہوئی چیزیں بواسیر کی تکلیف بڑھا سکتی ہیں, اس کی وجہ بن سکتی ہیں, یہ بتائیے.
1: جی بالکل بڑھا سکتی ہیں, مرچ مسالے, بادی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, روغنی چیزیں, یہ اس کو بڑھا سکتی ہیں.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بواسیر کے مریض کو قبض دور کرنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے, تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ٹوٹکا ہو قبض دور کرنے کے لیے فل طور یعنی کہ موقع پر, مزید تو پھر ان کو دواخانہ پر ہی آنا پڑے گا.
1: دیکھیں دواخانے پہ تو آنا پڑے گا انہیں مستقل علاج کے لیے.
0: ہاں جی,
1: کہ جس طرح بعض لوگوں کو دائمی قبض ہوتی ہے, پرانی ہوتی ہے, آنتوں میں سدے بن جاتے ہیں, اس کی وجہ سے پخانہ ریلیز نہیں ہوتا. اگر بہت زیادہ زور سے ہوا, دیر سے ریلیز ہوگا تو وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں آئے گا جو ہارڈ ہوتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس کے لیے تو پھر انہیں آنا پڑتا ہے. اور ادر وائز یہ ہے کہ اگر آپ اس میں گھر میں اس کا کوئی اپائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک تو روغنے بادام, ٹھیک ہے, رات کو ایک کپ نیم گرم میں دو چائے والے چمچ اگر ملا کر روزانہ پیئیں تو وہ پخانہ نرم کر کے چلیں گے.
0: یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے کہ بواسیر کی وجہ سے خون کی کمی ہو سکتی ہے.
1: بالکل, اس میں جاتا تازہ خون ہی ہے, سرخ ہوتا ہے, تازہ ہوتا ہے, اور وہ ڈراپ ڈراپ کر کر کے اتنی جلدی بنتا نہیں ہے جتنا بعض اوقات, بعض لوگوں کو تو بہت زیادہ خون آتا ہے,
0: بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے,
1: تو اس میں جب بلیڈنگ ہوگی تو ظاہر بات ہے کمزور ہوگا وہ.
0: چلے ٹھیک ہے,
1: خون کی بھی کمی ہوگی.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا بواسیر دوبارہ بھی ہو سکتی ہے, اگر ہاں تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, احتیاطی تدابیر ذرا بتائیں آپ سامعین کو بواسیر سے بچنے کے لیے.
1: بواسیر دوبارہ ہو جاتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن اس کا مستقل حل ہے,
0: لیکن
1: مستقل حل نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: کیونکہ اصولاً تو یہ ہے کہ آپ جو وینز ہیں بریک بریک, ان وینز میں خون کی سپلائی جاری ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: آپ خون کی سپلائی روکیں گے تب وہ جو مسے ہیں یا موقعے ہیں ان کو بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا, وہ خشک ہوں گے اور بلڈ آنا بند ہوگا. اگر آپ خون کی سپلائی نہیں روکیں گے, آپ موقع کو اوپر سے کاٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے سرجری میں ہوتا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: تب وہ دوبارہ گروتھ کرے گا.
0: ٹھیک ہے,
1: اس کی خون کی سپلائی تو بند نہیں ہوگی, وہ دوبارہ نئی جگہ پہ یا اسی جگہ پہ, لیکن اکثر حالتوں میں جو مریض ہے وہ دوبارہ شکایت کرتا ہے کہ میرے مسے یا میرے موقع جو ہیں وہ دوبارہ بن گئے ہیں.
0: ٹھیک ہے, تو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بواسیر کے مریض کو ایسی کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے.
1: دیکھیں اس میں جہاں تک ہے نرم غذائیں ہونی چاہیے, اور ایک دوسری یہ کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ کیونکہ آپ کے اسٹامک سے ہے, تو آپ کا اسٹامک جو ہے یعنی میدہ آپ کا جو ہے وہ صحیح رہنا چاہیے.
0: ٹھیک ہے,
1: کوشش کریں کہ بادی, بے وقتی اور روغنی چیزیں,
0: ہاں جی,
1: مرغن غذائیں, یہ چیزوں سے ذرا پرہیز کر لیں, سادہ خوراک کھائیں, مرچ مسالے کم استعمال کریں تو آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں.
0: اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا آپ کے ایکسپیرینس میں کن عمر کے لوگوں میں بواسیر کا مسئلہ زیادہ دیکھا جاتا ہے.
1: بواسیر زیادہ تر تو اگر دیکھا جائے پہلے جن لوگوں کا کام بیٹھنے سے ہے, مثلا اس میں درزی ہیں, ڈرائیور ہیں, ان لوگوں کو زیادہ شکایت تھی.
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
0: اچھا,
1: بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معروسیت سے بھی ملتی ہے, بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ اپنی والدہ یا اپنے والد سے بھی معروسیت میں لے کے آ سکتا ہے بواسیر.
0: اچھا, یہ کنورٹ,
1: بالکل یہ کنورٹ ہوتی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ عمر اس میں کوئی نہیں ہے, سال کے بچے کو بھی ہو سکتی ہے اور 50 سے 60 سال کے بزرگ کو بھی ہو سکتی ہے.
0: ہاں جی, اچھا حکیم صاحب عمر کی حد میں تو آپ نے کہا ہے کہ یہ موروثی بھی ہو سکتی ہے.
1: جی بالکل,
0: اگر ایک بندہ اس کا علاج کرا لے
1: جی
0: پھر تو یہ نسل در نسل نہیں جاتی نا, یا پھر اس کے بعد بھی جاتی.
1: نہیں, ایسا نہیں ہے, جب آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ نے اس کو وہیں پہ روک دیا تو آگے بڑھنے کا پھر جواز نہیں ملتا. لیکن کچھ لوگ شرم کے مارے یا کچھ لوگ جو ادویات کھا کے تھوڑا سا ڈسارڈ ہوئے ہوتے ہیں, پھر وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ چھوڑو یار دوائی میں فائدہ کرتے ہی نہیں, لیکن وہ مرض جو ہے پھر آگے بڑھتا ہے.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا موٹاپا یا وزن زیادہ ہونا بواسیر کی وجہ بن سکتا ہے.
1: ہاں نہیں, موٹاپا اور چیز ہے, وزن بڑھنا اور چیز ہے, وہ اس سے نہیں بڑھتا. ہاں اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بواسیر زیادہ دیر تک رہی تو بندہ اعصابی طور پر کمزور ضرور ہو سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا حکیم صاحب کہ کیا روزانہ جو چہل قدمی ہے, واک کرنا یا ورزش کرنا, یہ بواسیر سے بچاؤ میں مدد دے سکتی ہے؟
1: بالکل دے سکتی ہے. اس کے لیے ہلکی پھلکی واک ہے, صبح سادہ خوراک ہے, اپنی معدے کا اپنی باڈی کا خیال رکھنا, تو آپ اس سے کافی حد تک قابو پا لیتے ہو.
0: چلیں ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا حکیم صاحب کہ اگر کسی شخص کو بواسیر کی ابتدائی علامات محسوس ہوں تو اسے سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟
1: دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اطلاع طور پہ دیکھے کہ وجہ کیا ہے, جلن ہے اگر تو اس سے اپنے کسی بھی معالج سے ایک دفعہ مشورہ ضرور کرے.
0: ہاں جی
1: ٹھیک ہے. عام آدمی جو ہے ہمارے یہاں ایک یہ تو ہے ٹریجڈی کہ یہاں پر ہر تیسرا بندہ ڈاکٹر یا حکیم تو ہے,
0: بالکل ایسے
1: وہ ٹوٹ کے وہ نسخے اپنے بتاتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اگلے کو آگے فائدہ بھی دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
1: تو اس سے یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ مستند معالج سے ضرور مشورہ کریں, انہیں اپنی سمٹمز بتائیں یا وہ آپ کو سمٹمز بتا کے پھر وہ اس کا حل آپ کو بتا.
0: چلیں ٹھیک ہے. تو سامعین اکرام آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ سے, الشفا دواخانے کی خصوصی تعاون سے آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ سامعین اکرام کل بروز اتوار الشفا دواخانہ سارا دن کھلا رہے گا اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ بھی جاری رہے گا. سو جی حکیم صاحب,
1: باقی یہ ہے کہ اس کے جو اس میں آ جاتی ہے سب سے اہم بات,
0: سب سے اہم
1: وہ یہی ہے کہ مقعد سے اگر خون آئے تو یہ لازمی نہیں ہے. بعض لوگ پریشان تو ہوتے ہیں کہ یار شاید مجھے بواسیر ہو گئی ہے. اکثر میرے پاس بھی مریض آئے ہیں کہ جی ہمیں بواسیر کی شکایت ہے, خون آتا ہے, حالانکہ جب وہ مکمل تفصیل میں جاتے ہیں تو وہ بواسیر نہیں ہوتی, اس کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ اپنے طور پر تشخیص نہ کریں, اور اگر بار بار آپ کا خون آ رہا ہے تو آپ مسلم والد سے ضرور مشورہ کریں. ہاں باقی بواسیر میں جو ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ سوجن, درد, جلن یہ تو سیم ہوگی اور خارش بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں خون آنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب باقی وہ بھی اس میں جو علامات آ جاتی ہیں, بعض پوچھتے ہیں کہ یار ممکنہ جو علامات ہیں وہ کیا ہیں, تو اس میں یہی ہے کہ جو پخانے والی جگہ ہے یا مقعد ہے اس کے قریب گلٹی یا سوجن محسوس کریں گے اور بیٹھنے میں انہیں تکلیف ہو سکتی ہے, درد, جلن, خارش اور یا پھر پخانہ کرتے ہوئے انہیں تکلیف ہوگی.
0: ٹھیک ہے.
1: تو یہ تو ہے اس کی ایک ممکنہ علامات. باقی جو وجوہات ہیں عام جو وجوہات دیکھنے میں ملتی ہیں وہ تو یہی ہے کہ آپ دائمی قبض کے مریض ہیں تب بھی آپ کو یہ شکایت ہو سکتی ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: دوسرا یہ ہے کہ پخانے کے دوران بہت زیادہ زور لگانا.
0: ٹھیک ہے.
1: کچھ لوگ بہت زور لگا کے کہ یار چلیں, لیکن یہ غلط ہے. پھر واش روم میں پہلے بیت الخلاء میں زیادہ دیر تک بیٹھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کوشش کریں کہ اپنی معدے کو ٹھیک رکھیں, پخانہ ریلیز ہو, نرم ہو, تو وہ اتنی بھی دقت نہیں ہوتی. اور پانی کم پینا اس کی وجوہات میں بھی شامل ہے کہ آپ پانی کم پیتے ہیں. دوسرا کہ بعض خواتین میں جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو بھی شکایت ہو سکتی ہے اس دوران, اور وہی چیز اگر نہ سنبھالی جائے تو وہ بچے میں کنورٹ ہوتی ہے.
0: ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
1: اب رہ گئے باقی اس کا کہ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے,
0: زیادہ ہو رہا ہے,
1: تب بھی آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے.
1: ٹھیک ہے. اور کہ اس کو آپ کنٹرول کر سکیں, لیکن اس کے لیے آپ ہلکی پھلکی ورزش جو ہے وہ لازمی رکھیں. باقی خاندانی سے تو یہ آتی ہے, یہ تو اس کی وجوہات ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ آپ احتیاط کیا کر سکتے ہیں.
0: احتیاط ایک مرتبہ پھر بھی آپ بتا دیں.
1: احتیاط جو احتیاط میں اگر آپ آئیں گے تو اس میں پھر یہی ہے, یا اقدامات اگر آپ احتیاطی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے, پھل سبزیاں یا پھر ایسی خوراکیں جس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے, دالیں آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے گوشت کو آپ کم کریں, ہمارے یہاں جو ہے گوشت کو زیادہ پسند کیا جائے
0: بالکل
1: ٹھیک ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو 70% تقریباً سبزیاں ہیں, 20% دالیں ہیں اور 10% دیکھا جائے تو گوشت ہے اگر ایک فارمولا دیکھیں. لیکن ہمارے یہاں جو ہے 70% تو گوشت ہے, تو وہ پھر ظاہر بات ہے کہ ہم پھر ایسی چیزیں اڈاپٹ کریں گے نا تاکہ نرم اور زود ہضم خوراک ہے کہ جو آپ کے معدے میں حل ہو سکے اور معدے پہ اتنا بوجھ نہ بنے.
0: بالکل ایسی بات,
1: جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ آپ قبض سے بچیں, اپنا پخانا آپ کا ٹائم پہ ہو, اس کا نرم ہو اور زیادہ سخت نہ, یعنی کہ کوشش کریں کہ اس کو نہ ہو.
0: چلیں ٹھیک ہے, تو بالکل سامنے لکھ رہا ہوں, اگر آپ کو بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے سو آپ آ سکتے ہیں. جی حکیم صاحب, بواسیر کے بارے میں آپ کوئی ٹوٹکا بھی بتائیے گا سامعین کو. آخر میں چونکہ ٹاپک کا, اس کے بعد تھوڑی کالز بھی لیں گے,
1: صحیح ہے,
0: اس کے بارے میں کوئی ٹوٹکا بھی بتائیے گا اور آخر میں آپ بواسیر کے حوالے سے سامعین کو کیا پیغام دیں گے؟
1: دیکھیں اس میں پیغام تو یہی دینا ہے اپنے سامعین کو کہ بواسیر ایک ایسا مسئلہ ہے,
0: ہاں جی,
1: جسے چھپانا نہیں چاہیے,
0: ہاں
1: شرم نہیں ہونی چاہیے.
0: بالکل ایسی,
1: ٹھیک ہے نا, آپ کسی سے نہیں بات کرتے ہیں لیکن آپ اپنے معالج سے تو کر سکتے ہیں.
0: بالکل بالکل,
1: آپ معالج سے بات کریں, اسے بتائیں کہ مجھے یہ شکایت میں محسوس کر رہا ہوں, اپنی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں, تاکہ معالج پھر آپ کی تشخیص کرے اور آپ کو اس کا ایک پراپر سولوشن بھی دے.
0: ٹھیک ہے,
1: تو باقی اگر آپ محسوس کرتے ہیں اپنے تائیں کہ مجھے کوئی خارش ہے, جلن ہے, درد ہے, تو پھر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ شکایت ہو رہی ہے, لیکن معالج سے ملنا بہت ضروری ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اور باقی اپنی خوراک پہ, اپنی ایکٹیویٹیز پہ, اس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. باقی کوشش کریں کہ جو فارمی فوڈز ہیں, ہوٹلنگ ہے, اس سے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں.
0: چلیں,
1: گھر کی سادہ خوراک ہو وہی بہتر ہے.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, آخر میں ایک ٹوٹکا بتائیے گا ہمارے سامعین کو.
1: ٹوٹکا اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بکائن کا درخت ہوتا ہے جسے ہم دھریک بھی کہتے ہیں,
0: دھریک بھی کہتے ہیں, بالکل ایسی بات ہے.
1: اس کا پھل وہ نبولیاں جو ہوتی ہیں,
0: ہاں ٹھیک ہے,
1: اس کے بعد نیم,
0: نیم
1: نیم کے نیم کی بھی نبولیاں جو اس کا پھل ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: یہ دونوں ہم وزن لیکن یہ سوکھی ہوئی خشک لینی ہے. اس کے بعد اس میں آپ نے اتنے ہی وزن کے برابر آپ نے پنساری سے رسونت لے لی,
0: رسونت,
1: ٹھیک ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: رسونت لے کے ان تینوں چیزوں کو آپ نے گرائنڈر کر لیں یا کوٹ لیں, مثلا یہ کہ آپ سفوف بنا لیں.
0: حکیم صاحب ایک مرتبہ میں پھر سامعین کو بتانا چاہوں گا, نیم کا پھل ہو گیا
1: اور
0: بھرے کا پھل ہو گیا
1: اور رسونت ہو گئی, یہ تین چیزیں ہیں بس, ان کو آپ نے باریک پاؤڈر کیا اور بازار سے خالی کیپسول مل جاتے ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے, یہ کیپسول آپ بھر کے رکھ لیں, دو کیپسول صبح اور دو شام.
0: ہاں جی,
1: شروع میں آپ تین ٹائم لیں گے, صبح دوپہر شام, اس کے بعد آپ دو ٹائم کر دیں گے, اس سے آپ کا خون آنا جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا.
0: ہاں جی,
1: اور دوسرا یہ ہے کہ جلن, سوجن اور درد میں بھی آرام آئے.
0: چلے ٹھیک ہے, بالکل سامعین اکرام, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جنہوں نے بواسیر کے حوالے سے ایک بہت ہی نہایت مفید ٹوٹکا آپ کو بتایا. اگر آپ یہ ٹوٹکا خود تیار نہیں کر سکتے تو آپ ایک مرتبہ تشریف لائیں الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نرس ٹریفک چوک ٹانک. انشاءاللہ کل بروز اتوار حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب شوال مارکیٹ الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. بالکل گران واردن کو کستا سو ہمدا مسلیوی چے نن حکیم صاحب خبر وکڑ لو استا سو سر ہمدا سے چے مسئلہ دا خدا مطلب دار چستا سو دا واسیر دا کستا سو ہمدا بو وسی شکایت وی بیچ گزرا نن ہم تشریف راوڑی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نرس ٹریفک چوک ٹانگ سٹی. بالکل جناب دین الاوستا سو کچیر صحت والے سر سوال بھی ہو حکیم صاحب نو تپوس کو ول واڑو اور بالکل جی استاد سکھال مالک والے سو 0319-55-23-404 باندھے. بالکل جی اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر ہے 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: سر میں جی سر جوڑے برابر ہے
0: خیر خبر دبرور سو کو لکھن جن میں سر آئے سو کو لکم جینا
2: اندر ہی نا
0: جی برو اچھی رہے سوال دستا صحت والے سرا
2: صحت والے ملا سوال یہ میرے ملا میں خوش کئی
0: اچھا ملا میں خوش کئی چور ٹیم کیجیے گا مسئلہ مکی جی
2: یار تقریباً نو سات
0: چلو سو برو ریڈیو ور میں ان شاء اللہ کیم صاحب سے ردی بارے سے مشورہ کروں ٹھیک ہے اچھی یقین صاحب بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا کمر درد کا مسئلہ ہو گیا ہے تھوڑا سا تو اس کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے
1: دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی والد سے بھی ملے دیکھا وہ بعض دفعہ نروں کا مسئلہ بھی بہت ہے بعض دفعہ پتھروں کی کمزوری کی وجہ سے بھی درد ہو جاتی ہے
0: بالکل
1: تو اب اس میں دیکھنا یہ کہ کیا وجہ ہے
0: وجہ کیا
1: باقی جو ایک جرنل ہے کافی حد کا کامیابی رہا ہے کہ ان کو اسے دو چار دن پی کے دیکھ لیں اگر اس سے ان کی کمر کے درد میں فرق آتا ہے تو پھر اس کو کنٹینیو تھوڑا دن رکھیں لیکن والد سے ملنا بہت ضروری ہے
0: ایسی بات ہے مطلب کرانا پڑے گا
1: بالکل اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پنساری سے آمبا ہلدی لے سکتے ہیں ایک تو ہلدی ہوتی ہے جو ہم کھانے میں ڈالتے ہیں
0: ٹھیک ہے
1: ایک ہلدی وہ ہے جو دوائیوں میں پڑتی ہے وہ کہلاتی ہے سابت اسے کہہ لیں یا آمبا ہلدی کہہ لیں گٹھلیاں ہوتی ہیں جیسے جڑیں ہوتی ہیں یہ لے کے تھوڑی سی اور اس کو آپ نے پاؤڈر کر لیں لیکن تھوڑی مقدار میں یعنی چھوٹے چائے والے چمچ کا چوتھا حصہ کر لیں ایک کپ گرم دودھ میں حل کر کے وہ پیئے رات کو
0: ٹھیک ہے
1: کھانے کے بعد کھانا اگر ہلکا کھائیں اور کوشش کریں کہ کسی سخت جگہ پہ لے کے نرم بستر نرم ایسی چیزیں ہو تو انشاءاللہ اس سے اگر فرق پڑتا ہے کیونکہ بعض دفعہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے یا اعصاب زیادہ کمزور ہو رہے ہیں ان کے تب پھر اس کے لیے معالج سے ملنا ضروری ہو
0: بہت ہی لازمی ہوگا بالکل ورورا کستا سو چکم حکیم صاحب یہ مشورہ در کر لو کدی سر استا سو چکم دا ملا در دا ٹیش کلو خوبیا خوبی اچھا خبر ادا او حکیم صاحب ہم ویل چی ضروری دا وی کستا سو یو فیرتی چکم دا الشفا دا واخانہ دا کلینک دا مطلب دا دل دا چکر ہو لگوی ولی چی کران وار ویدن کو دا ملا دیر زیادت نازک معاملی بھی تستا سو پٹو کمزوری ہم کی دل سی نور ہم مسئلی اگر دا پارا با استا سو راشی الشفا دا واخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے بالکل ان شاء اللہ صبح بروز اتوار حکیم سید مشکور مشا سے بدلتا موجود بھی صبح مل 8 بجے نوالا دم شام سلور بجے پورے بالکل جناب ساسوئی ریڈیو امن 88.4 ٹانک دا پروگرام ساسو پر خدمت کی دا الشفا دواخانہ خصوصی تاؤں سر پیش کوڑ گیا آئیو بالکل سامعین کرام میں پروگرام تو خدمت الشفا دواخانہ دے خصوصی تاؤں پیش کیتا پیا ویندے سامعین کرام ان شاء اللہ کل بروز اتوار الشفا دواخانہ دی جڑی برانچ ہے پئی شوال مارکیٹ دے وچ سارے دی کھلی ہو سی تے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بڑے موجود ہو سی جنہاں دا تعلق اسلام آباد راول پنڈی دے نال ہے پیا تے ہن تواڈے اپنے شہر ٹانگ کی چ اپنے خدمات سر انجام دینے پین تا بالکل جی تسا آ سکدے ہو کل الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک چوک ٹانگ بالکل جی اگر تعلق صحت دے حوالے نا سوال ہے پیا تو حکیم صاحب کو پوچھنا چاہتے ہوئے تو بالکل تو لائیو پروگرام دے وچ کال ہی کر سکتے ہیں 0319-55-30-404 دے اتے 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر ہے 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں تو حکیم صاحب آج میرا ایک اور سوال بھی تھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بلکہ ایک لسنر کا میرے پاس سوال تھا سوال یہ تھا کہ انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں کہ مجھے کبھی کبھی نا سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے
1: اس کی کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں بعض دفعہ پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ سانس کی نالی میں ہو سکتا ہے بعض دفعہ معدے کی تیزابیت کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ پیشنٹ کی عمر پیشنٹ کی اس کی باڈی کنڈیشن یا جس کا جو آتا ہے تو وہ اس کو بہتر طریقے سے پھر بنوا دیکھ کے اس کا مشورہ دیا جا سکتا ہے
0: ٹھیک ہے
1: اب جس طرح مجھے ایک نے میسج کیا کہ میرا پیٹ بہت بڑھ رہا ہے
0: ہاں جی
1: تو آپ سب مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ میں وزن ہمارا کھانا پینا ایسا ہے کہ موٹاپا جو ہے میں اوور ویٹ جا رہا ہوں تو مجھے اس کے لیے کوئی بتائیں. حالانکہ ان کو میسج کیا کہ یار آپ ایسا کریں کہ مجھے ذرا آ کے مل لیں. میرا خاص کل کے پرسوں کے پروگرام میں نے شاید پیٹ کے بارے میں بتایا تھا, لیکن وہ انہوں نے سنے, لیکن بتایا تھا شاید کہ آپ مکمل نے اسے بتایا.
0: اچھا
1: ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے.
1: آپ مجھے اس میں کچھ چیزیں ضرور بتائی ہیں, لیکن اس کی تیاری کا اور اس کا استعمال کا نہیں.
0: ٹھیک ہے بالکل.
1: تو میں نے پھر دوبارہ آپ کو میسج کیا ہے, تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کا مسئلہ ایسا ہو نا, تو ہو سکتا ہے دوسرے بھی سن رہے ہوں اسی مرض کے بارے میں, تو چلو ان کا بھی اس سے بہتری ہو جاتی ہے. اصل میں ان بھائی کو بتلانا یہ مقصود تھا کہ جو آپ نے بتایا کہ موٹاپا اور اسپیشلی میرا پیٹ بڑھ رہا ہے, تو میں اس سے اوور ویٹ سے تنگ ہوں, تو اس دن میں نے جو بتائی تھی چیزیں وہ میں نے بتائی تھی, کلونجی بتائی تھی,
0: ہاں جی,
1: اور اس کے علاوہ گون کتیرا اور کوڑ تما.
0: ہاں جی
1: تما. اب تمے کی بیج نکال لینے ہیں, وہ نہیں پیسنے, باقی اس کا چھلکا اور اس کے ساتھ ساتھ کلونجی اور گون کتیرا, ان تینوں کو آپ ہم وزن لے سکتے ہیں, 10 گرام لیں 20 گرام لیں, آپ اس کو لے کے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں.
0: ٹھیک ہے.
1: جب آپ پاؤڈر بناتے ہیں پھر آپ بازار سے خالی کیپسول لے کے, کیونکہ اس طرح وہ کھایا نہیں جائے گا, وہ کافی کڑوا ہو جاتا ہے تمے کی وجہ سے, تو کیپسول آپ بھر لیں اور اس کے آپ کیپسول جو ہیں صبح دوپہر شام نیم گرم پانی کے ساتھ لیں گے.
0: ہاں جی
1: ٹھیک ہے. صبح شام لیں گے, ایک ہفتے کے بعد آپ پھر اس کو ایک ٹائم کر دیں گے کہ ایک آپ نے لیں.
0: ٹھیک ہے.
1: اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن آپ کو تھوڑا سا جو آپ کا اسٹول ہے یا آپ کا جو پخانا ہے وہ نرم بھی ہوگا, لیکن جسم کے جو فاسد مادے ہیں جو ہمارے وجود میں ایکسٹرا چربی یا فیٹ اکٹھی ہو جاتی ہے وہ اس سے ریلیز ہوگی, اور بغیر کسی نقصان کے آپ کا وزن لوز ہوگا.
0: ٹھیک ہے.
1: تو امید ہے کہ ہمارے بھائی نے میسج کیا تھا, انہوں نے سن لیا ہوگا, اور ان کی معرفت ہو سکتا ہے جو دوسرے موٹاپے کے شکار ہیں.
0: بالکل.
1: لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کریں کہ آپ اپنی خوراک پہ توجہ کریں, اور جن کو جیسے فوڈ ہیں یا مرغن غذائیں ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: ان سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کر لیں. سادی خوراک کھا لیں, بے شک تھوڑی کھا لیں, لیکن سوکھی کھائیں.
0: چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. آج سے بالکل خواتین و حضرات, اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ بالکل ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114588 پر. اس کے علاوہ اگر آپ کا دوسرے نمبر پر کال کرنا چاہیں جو کہ الشفا دواخانہ کا ہیلپ لائن نمبر ہے 0319-5530-404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ جوڑوں اور کمر کے درد کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, کیونکہ آج ایک سوال ایک مرتبہ پھر بھی میرے پاس آیا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بزرگان ہیں اور درد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں.
1: جوڑوں کا اور جو ہے کمر کا درد یہ بہت زیادہ ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اب اس میں خوراک کا بھی عمل دخل, میسیجز آتے ہیں بہت زیادہ, اور آج ذہن میں خیال آ رہا تھا بیٹھے بیٹھے کہ اس پہ تفصیلن بات ہو کسی ٹائم, یعنی پروگرام ایک رکھ لیں.
0: بالکل ایسی بات,
1: تاکہ وہ جو بزرگ ہیں تنگ ہیں دردوں سے, اور کیونکہ بعض دفعہ گھٹنے میں تیزابی مادہ بنتا ہے, بعض دفعہ کئیوں کو سوجن ورم ہو جاتی ہے, تو یہ ساری چیز کا کوئی پراپر کوئی حل ہو,
0: ٹھیک ہے,
1: دردوں میں کمی ہو, اٹھ بیٹھ سکے. تو
0: ٹھیک
1: ان شاء اللہ.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟
2: ہاں میں کہاں سے بات کر رہا ہوں.
0: جی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: ہاں یہ تو کیسے ہمارا پاؤں نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے.
2: اس میں بہت درد ہے.
0: اس میں بہت درد ہے. کتنے عرصے سے درد ہے؟
2: ہلو.
0: جی آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. جی حکیم صاحب آپ بتا رہے تھے,
1: تو اس میں یہ ہے کہ اس پہ تفصیل بات ہو
0: انشاءاللہ.
1: اس میں پھر یہ ہے کہ کمر کا درد, ٹانگوں کا درد, پیروں کا درد, ایڑیوں کا درد,
0: یہ بھی ابھی درد کے حوالے سے سوال آ گیا.
1: تو اب یہ تو خالی درد دیکھتے ہیں نا کہ بھائی میرے پیر میں درد ہو رہا ہے,
0: ایسی بات.
1: اب اس چیز کو دیکھنا ہے, پھر اس کے مطابق اس کا علاج کرنا ہے. تو اس پہ خیال یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر بشرط کی زندگی گئی تو کل اس پہ پھر تفصیل سے جو ہے اسی پہ پروگرام کروں گے
0: انشاءاللہ.
1: ہو سکتا ہے ہمارے لسنر کا ایسے مجھے سننا چاہ رہے ہیں.
0: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی
2: حکیم سے افتہ.
0: او بالکل جی حکیم سے افتہ. چیرے سوال مستق ہو تو پس قبل ایسا جنہیں ابرو پدیم بودم پرون هم خبر کرده او یکی نون سال سخال و سال سداسی وکی چی السیفا دوا خانه تر آشی. بالکل سی خبر داد ابروش کسان سدا مسئله دکنه دا مسئله باری چی مپرون هم حکیم سی ابسر خبری کرده او دی حل دا پارا دی گلای دا پارا بستان سو تصریف راڑی السیفا دوا خانه سوال مارکیٹ کے. بالکل سامعین کرام السفا دواخانہ سوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ آنکھے. مزید تفصیلات و معلومات دپارا او لائیو پروگرام کی کال دپارا نمبر دوسرا نوٹ کری 0319-55-23-404 باندھے. انشاءاللہ صبح بروز اتوار با السفا دواخانہ صبح مل 8 بجے نواخلاش مشام 4-4 بجے پورے باخلاص وی او حکیم سید مشکور احمد شاہ سے موجود وی دواخانے کی مریضان و چیک اپ معائنہ بچاری ساتھی. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر آپ کے پاس مریض آتے ہیں علاج کرانے کے لیے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں افاقہ نہیں ہوا ہے اس سے ہمیں دوائی اثر نہیں کرے تو ایسی وہ کون سی غلطی کرتے ہیں؟
1: دیکھیں اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غلطی کرتے ہیں. مریض تو اپنی وقت سے باوقت کوشش کرتا ہے کہ میں جس طرح معالج نے مجھے کہا میں پرہیز کروں جس طرح یہ طریقہ بتایا میں کروں. کچھ لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کرتے ہیں.
0: ایسی بات
1: تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا پینا ہم یہ چیزیں ترک نہیں کر سکتے ہیں. تو اب لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مرض آنے کا ہے نا اسی طرح شفا کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے.
0: بالکل ایسی بات.
1: بات یہ ہے کہ اب کہاں سے کس سے ہے یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن معالج اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتا ہے کہ اس کو ٹو دی پوائنٹ جو اس کا علاج ہے وہ دیا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ دیر لگتی ہے کیونکہ ہم میں برداشت نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت جلدی جلدی بس یہ مرض ہمارا جلدی سے جان چھوڑے.
0: ہاں جی
1: لیکن جڑی بوٹیاں وہ پھر رفتار رفتہ اپنا کام کرتی ہیں. ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں اسٹیرائڈ کے کہ جیسے بس کھائیں پین کلر اور ہمیں بس آرام آ جائے. اس میں آ کے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے معالج بھی

0: ایک تو بعض اوقات جو ہیں اس کی
1: جی جی بالکل صحیح جی صاحب میں بات کرنے لگا ہوں. سو بالکل سمعین اکرام حکیم صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. سو اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, اور انشاءاللہ کل بروز اتوار الشفا دواخانہ سوار مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک میں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ سارا دن جاری رہے گا. سو بالکل جناب اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے سو اس کے بارے میں جو ہے آپ حکیم صاحب سے بات کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ دواخانہ پر آ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے کوئی بھی مسئلہ ہو جی آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کال کر کے, ایس ایم ایس کر کے. اور سامعین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جن علاجوں کے لیے کہیں پر جاتے ہیں, مطلب آپ پشاور جاتے ہیں یا آپ اسلام آباد جاتے ہیں یا آپ کسی اور جگہ جاتے ہیں, آپ علاج کے لیے بہت جگہ گھومے ہوں لیکن جو ہے نا آپ کو مطلب کہ آرام نہیں آ رہا ہو, سو بالکل سامعین اکرام آپ جا سکتے ہیں الشفا دواخانہ سوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک میں اور اپنے علاج جو ہے نا کرا سکتے ہیں, چاہے آپ کا تھائرائڈ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. سو بالکل جی سامعین اکرام آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0963-511-400-588 کے اوپر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں.

0: ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کو، اور بالکل خواتین و حضرات آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر۔ سو بالکل جی، حکیم صاحب بات کر رہے تھے تھائرائڈ کے بارے میں۔ سو جی حکیم صاحب، بتائیے گا آپ تھائرائڈ کے بارے میں۔
1: تھائرائڈ کے بارے میں اگر جائیں تو اس کی تفصیل تو خط کافی لمبی ہو گئی ہے،
0: بالکل ایسی بات،
1: لیکن یہ ہے کہ شارٹلی یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک غدود جگہ میں جو غدود ہے اس کے کہنے کا ہم اسے تھائرائڈ کا نام دیتے ہیں۔ اب وجہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ اس میں کلیئر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا علاج جو ہے وہ آسان ہے، لیکن دیسی علاج اس میں موجود ہے،
0: ٹھیک ہے۔
1: باقی جب اس میں جو ہارمونز ہیں اگر وہ بڑھیں گے تو وہ پھر بعض کا جسم میں تھوڑا سا مسائل پیدا کر دیتے ہیں،
0: ٹھیک ہے۔
1: اس میں آپ کہہ لیں کہ جسم کبھی آپ کو سردی محسوس ہو سکتی ہے، کبھی گرمی، یا آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: ٹھیک ہے، تو یہ کمزوری وغیرہ محسوس ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کا جو ہے وہ
0: ٹھیک ہے،
1: اس کا نکال، اس کا والد سے مشورہ اس کا وہ ضروری ہے،
0: ٹھیک ہے۔
1: تو اگر کسی میں ایسی علامتیں ہیں جو مسلسل ہیں، موجود بھی ہیں، تو اسے کوشش کرے کہ اپنے طور پہ یا کسی کی سنی سنی باتوں پہ اس کا علاج تجویز نہ کر لے،
0: کسی اچھے معالج کے پاس،
1: کسی اچھے معالج کے پاس جائے اور اپنی رپورٹس لے کے اور وہ دکھائے اسے۔
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب، الشفا دواخانہ پر انشاءاللہ تھائرائڈ کا علاج موجود ہے؟
1: جی بالکل، اگر مریض آتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کی رپورٹ پہلے دیکھ کے، پہلے تو تسلی کرنا ضروری ہوتا ہے، جب معالج اپنی تسلی کرتا ہے تو پھر وہ مریض کی بھی تسلی کرا سکتا ہے، اور اس کا علاج موجود ہے۔
0: اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو جلد کی بیماریاں ہیں، الرجی ہے، خارش ہے، یہ بھی میرے خیال میں ہر علاقے کی میں پائی جاتی ہے زیادہ تر، ہونے کی وجہ سے،
1: بالکل ایسا ہی ہے، خوراک ہے،
0: تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا، خارش اور الرجی میں فرق کیا ہے حکیم صاحب؟
1: دیکھیں الرجی مختلف چیزوں کی، خارش یہ ہے نا، الرجی تو ہم جسے کہہ رہے ہیں الرجیکل ہے، اب اس میں وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کچھ کو دھول مٹی سے ہے، کچھ کو کسی خاص پرفیوم سے ہے، تو اب چیز یہ ہے کہ خارش میں ایسا نہیں ہے، خارش میں گانے بھی نکل آتے ہیں، خارش ہوتی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سکن کے مسائل کچھ ایسے ہیں کہ جب تک آپ اسے بغور خود دیکھتے نہیں ہو، آپ کے پاس مریض آتا نہیں ہے، آپ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔
0: تو بالکل خواتین و حضرات آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 0319 55 23 404 پر، اس کے علاوہ جو اسٹوڈیو کا ہیلپ لائن نمبر ہے

0: 09635114588 پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل بروز اتوار الشفا دواخانہ سارا دن کھلا رہے گا اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سارا دن موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھیں گے. ایڈریس نوٹ فرما لیجیے, الشفا دواخانہ نرس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. بالکل جی, آپ آ سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے علاج کرا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں گے. سامعین کرام, دیکھیں ایک چیز پر توکل کرنا ایک طرف آنا بہت لازمی ہوتا ہے. مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اگر آپ مایوس ہیں کسی بیماری کی وجہ سے تو انشاءاللہ آپ ایک مرتبہ تشریف لائیں الشفا دواخانہ پر اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے علاج کرائیں. انشاءاللہ آپ صحت یاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بخشیں گے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو چہرے پر اکثر خواتین کو بچوں کو کیل مہاسے ہوتے ہیں, اچھائیاں ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے اور کوئی ایسا ٹوٹکا بھی بتائیں ہمارے سامعین کو کیل مہاسوں کے حوالے سے, اچھائیوں کے حوالے سے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا.
1: دیکھیں اس میں جو میجر کردار ہے وہ آپ کا میدہ ہی ادا کر رہا ہے, اسی وجہ سے جو چہرے پہ اچھائیاں دانے پمپلز ایسی چیزیں نکلتی ہیں. پھر اس پہ جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل کریمیں وغیرہ, وہ آج کل ٹرینڈ بہت ہے کہ جی رنگ گورا کرنا ہے.
0: ہاں جی,
1: تو یہ چیزیں جب کیمیکل آئے گا تو کیمیکل آپ کی جلد کو نقصان دے گا.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو قدرت نے آپ کو رنگ روپ بخشا ہے وہ بہتر انداز سے بخشا ہے,
0: ایسی بات
1: صرف اس کی آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ خوراک بھی بس اپنی دیکھ کے کریں, یعنی چکنائی والی چیزیں زیادہ استعمال نہ کریں, صفائی کا خیال رکھیں. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہاتھوں سے دبانا شروع کر دیتے ہیں.
0: بالکل,
1: جب وہ ہاتھوں سے اسے دانوں کو دباتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ختم ہونے کے وہ بہت زیادہ پھیلتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
1: تو اب جو اس میں سے جو مواد بازو کا نکلتا ہے وہ جہاں جہاں جلد پہ لگے گا وہ اس کے لیے مسائل پیدا کرے گا.
0: بالکل ایسی بات.
1: تو اب نئی جگہ پہ دانا نکلے گا تو کوشش کریں کہ آپ اس کو ہاتھوں سے نہ چھیڑیں اور جہاں تک ہو سکے آپ اس کا اوائڈ کریں. ہاں, اس کے لیے جو کارآمد ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایلو ویرا یا کوارگندر بھی جسے ہم کہتے ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: اس کا جل آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ایک پیس تراشا اور اس کو آپ نے اپنے چہرے پہ پورے پہ لگایا, آدھے گھنٹے بعد آپ چہرہ دھو لیں, انشاءاللہ آپ کے ختم ہو جائے.
0: ٹھیک ہے, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟ بواسیر کا مریض دودھ اور کیلے کا شیک.
2: جی دودھ کھجور اور کیلے کا شیک.
0: صحیح, انسر حکیم صاحب سر دے بارے چمچ رکھو. جی حکیم صاحب بتائیے گا, دودھ کیلے اور کھجور کا جوس استعمال کر سکتے ہیں بواسیر کا مریض؟
1: وہ دودھ ضرور پی سکتا ہے لیکن کھجور اور کیلا نہ ہی استعمال کریں بیچ میں تو اچھی بات.
0: اچھی بات ہے. بالکل جناب حکیم صاحب, مطلب شودی کو استعمال ہوئے سی وسر چکم دا کھجور او دا کیلے جوس دا دن استعمال ہوئے اگلے دفارا دا شن دا اور نور مسئلے دوپہارا علاج دوپہارا ساسو تشریف راوڑی الشفا دواخانہ تھا بواسیر علاج وشی اگلے نواز تاسو دا شیان استعمال ولی سو. بالکل جناب, مزید تفصیلات دپارا علاج دپارا تشریف راوڑی الشفا دواخانہ سے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ آکا. انشاءاللہ سباب روز اتوار حکیم سید مشکور احمد شاہ سے بدلتا موجود بھی اور مریضان و چیک اپ معائنہ سبامل 8 بجے نوالا مشام 4 بجے پورے جاری ساتھی. بالکل جناب, کساسو دا ظلم مسائل دی, کساسو دا میدائی مسائل دی, کساسو دا دردوں مسائل دی, کساسو دا نیم سر درد, کساسو خلق بوئی کوی, کساسو اچ قسم ہم مسئلہ وی گران واروی دن کو ہر قسم علاج دا پارا ساسو تشریف راوڑی الشفا دواخانہ تھا. ولی سے گران واروی دن کو کم چی دا دیسی طریقہ علاج دا دیر آسان دا ارزان دا او بی ضرر طریقہ علاج دا. بل خبر ادا دا کہ دی بالکل سائڈ افیکٹ ہم نشتا گران واروی دن کو چکم دیسی طریقہ علاج دا دی بالکل سائڈ افیکٹ نشتا. انشاءاللہ ساسو ورسر صحت یاب ہم کی جو او بل خبر ادا دا چکل ہم ساسو دیسی طریقہ علاج پل رازی مطلب چی صبر سر و ساسو کارا خلی ولی سکم دا دیسی طریقہ علاج دا ڈیر اپ آرام آرام اور ڈیر په طریقې لري کې ساسو د بیماری ختمې ویل چې د نورې چې کم علاجونه دي هغه چې خالي وقتی طور باندې ساسو د بیماری ختمېږي او چې کم دیسی طریقې علاج دا د جړی بوټي دي دوه یدا سه مزاج د چې دا چې کم ساسو بیماری وي دا بالکل جړ نه ختموي خو بالکل جناب بهتره خدا وي چې ساسو د خپل بیماری جړ نه ختم کړي او تشریف راوړي الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه سوال مارکیټ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانگ کے حکیم صاحب ان شاء اللہ سوا ملا 8 بجے نوالا مشام 4 بجے پر موجود بھی اور مریضان و چیک اپ معائنہ بچاری ساتھی مزید تفصیلات و معلومات دا پارا اور لائیو پروگرام کے کال دا پارا نمبر در سر نوٹ کی 0319-55-30-404 بندے اور 0963-511-488 بندے ہم ستاسو کال کے بلے سو اور حکیم صاحب نچر صحت والے سر سوال یا تو پوس کا بلے سو بالکل حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک میسج میرے پاس آیا ہے کہ السلام علیکم انس بھائی آپ کو اور حکیم صاحب کو سلام انس بھائی حکیم صاحب سے یہ پوچھیں کہ میرے بائیں ہاتھ میں ٹانگ میں درد رہتا ہے اکثر
1: جی
0: اس کی کیا وجہ ہے
1: بائیں ٹانگ میں اور بائیں ہاتھ میں لیکن بعض ہوتا ہے کہ ہمارے اعصاب جب کمزور پڑتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ایک ہی کروٹ پہ یا ایک ہی بازو پہ زیادہ اس کی وجہ بھی آ جاتی ہے تو اگر یہ بھائی تھوڑا سا وقت نکالے تو بالمشافا اگر مل لیں دواخانے پہ آ کے
0: ٹھیک ہے
1: تو تفصیل پھر اس پہ بات ہو جائے گی اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم دواخانے میں جائیں گے تو ہمیں دوائی بھی لینی پڑے گی
0: ایسی بات ہے السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک لکھم جی نورور جی برور چیرے صحت والے سر سوال سے حکیم صاحب نے تو پوس کا بلکہ
2: سوال خدا کل کل نہ کرو کہ
0: مسئلہ دا
2: دا خو تقریباً سات آٹھ
0: میں بالکل جی سید جی دین الشفا دواخانہ تھا سید جی شوال مارکیٹ کے انشاءاللہ صبح مل 8 بجے نوالا مشام 4 بجے پورے بہ حکیم سے موجود بھی اور مریضان چیک اپ مائنبر کے بھی ساس راش ان شاء اللہ دے بہترین علاج موجود ہے الشفا دواخانہ کے اوکے سولو سی ڈیرا مننا یو چہان مننا اور بالکل سی حکیم صاحب پیارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں تو مطلب میں دو لکمے لیتا ہوں تو میدہ جلن کرنے لگ جاتا ہے کھٹا پانی منہ میں آنے لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے حکیم صاحب
1: اس کی وجہ تیزابیت ہے بعض دفعہ تیزابیت سے بعض دفعہ ہمارے پیٹ میں انفیکشن وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے بھی اور اسی بھائی کو لے کے یا ان کے ساتھ جیسے اور ہیں ان کے لیے ایک نسخہ ہے چھوٹا سا ایک ٹوٹکا کہہ لیں نسخہ کہہ لیں اسے
0: ٹھیک ہے
1: کہ وہ تیار کر کے گھر میں رکھیں تو امید ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں یا جو بزرگ ہیں یا جو بھائی ہیں وہ ان کے کم از کم میدے جلن نہیں کریں گے اور منہ کا جو ذائقہ ہے وہ نہیں بدلے گا کوئی ایسی تیزابیت وغیرہ وہ نہیں ہوگی اس کے لیے انہیں کرنا یہ پڑے گا کہ سونف اور میتھی دانا زیرا سفید اور اجوین
0: ٹھیک ہے
1: یہ چار چیزیں اور دو چیزیں اور ہیں اس میں ایک ہینگ
0: ہاں جی
1: اور کالا نمک اب یہ جو چار چیزیں ہیں اجوین زیرا سفید اور سونف اور میتھی دانا یہ وہ اپنے حساب سے تھوڑی بھی لے سکتے ہیں
0: ٹھیک ہے
1: 25-25 گرام لے لیں یا 50-50 گرام لے لیں اب اس میں 5 گرام کے قریب وہ ہینگ لیں گے پنساریوں سے مل جاتی ہے اس کو توے پہ بھون لیں گے
0: ٹھیک ہے.
1: اس کے علاوہ وہ لیں گے کالا نمک تقریباً 10 گرام کے قریب, اس کو بھی پیس لیں گے. اب یہ دو چیزیں علیحدہ کرنی ہیں, لیکن وہ جو پہلی چیزیں ہیں 50-50 گرام اجوائن سونف میتھی دانا اور زیرا, ان کو پہلے لوہے کے توے پہ بڑھیاں کریں گے, ٹھیک ہے, بھون کے اس کا پاؤڈر بنائیں گے. باقی وہ جو دو چیزیں ہیں اس کا پاؤڈر بھی اس میں شامل کر کے, تو ایک سفور بنا کے گھر میں کسی جوار میں رکھ لیں اور آدھا آدھا چمچہ صبح شام پانی سے لے لیا کریں. تو یہ جو کیفیت بتا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ہماری بہنیں ہیں جن کے پیٹ پھول جانا, میدے کا ذائقہ خراب ہونا, تیزابیت بننا, انشاءاللہ اس طریقے سے میدا ان کا بہترین کام کرنا شروع ہو جائے گا.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, ایک اور سوال ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, مجھے رات کو جو ہے نا نیند نہیں آتی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
1: اس کی وجہ ذہنی ٹینشن بھی ہے, اور آج کل ویسے ہی میدے خراب ہیں, کچھ گرمی خشکی اس کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے. پھر ہم لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایک بے مقصد ایکٹیویٹیز, جیسے موبائل ہی
0: بالکل,
1: اس میں جب ہم اپنے آپ کو یوز کریں گے, نیند کا بھی ایک ٹائم ہے, اس کے بعد وہ بھی پھر آرام سے ہی آتی ہے. تو چیز یہ ہے کہ آپ اپنے شیڈول کو ٹھیک کریں, اور اپنے میدے میں اگر گرمی ہے, تیزابیت ہے, تو اس کو دور کریں تاکہ خشکی نہ ہو, اور اس کی آپ آرام سے سو سکتے ہیں. ویسے آپ بازار سے روغن کدو یا روغن خشخاش کے نام سے تیل ملتے ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: آپ ان میں سے کوئی ایک لے لیں اور اس کے بعد کو اچھی طرح سر میں ذرا مالش کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: اس کے بعد آپ کو خود بخود نیند آنا شروع ہو جائے گی.
0: بالکل صحیح سمجھ نہیں کرام حکیم صاحب جو ابھی ٹوٹ کے بتا رہی ہیں, اگر آپ نے نوٹ نہیں کیے ہیں تو اسی پروگرام کا جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے وہ دوپہر کو 1 بجے لگتا ہے, آپ ایک مرتبہ پھر ہمارا شو سنیے گا, اس میں جو حکیم صاحب ٹوٹ کے نسخے بتا رہے ہیں انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں, اور مزید تفصیلات کے لیے علاج کے لیے آپ آئیں الشفا دواخانہ پر جو کہ موجود ہے شوال مارکیٹ نرس ٹریفک پوائنٹ کے ساتھ, شوال مارکیٹ ہے وہاں پر الشفا دواخانہ موجود ہے, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہتا ہے. اچھا حکیم صاحب ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ کو اور حکیم صاحب کو میری طرف سے سلام.
1: وعلیکم
0: السلام. کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک دادا ہیں, ان کو مسلسل کھانسی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں گرمیوں میں بھی ہوتی ہے, سردیوں میں بھی ہوتی ہے.
1: ظاہر ہے دادا ہیں, ان کی عمر بھی زیادہ ہے, اور ہو سکتا ہے ان کو ریشے بلغم کی شکایت رہی ہو.
0: بالکل,
1: بعض دفعہ ہم ایسی دوائیاں جو کہ اس کو اندر خشک کر دیتی ہیں, تو اس وجہ سے بھی, اور بعض دفعہ جو میدے کی تیزابیت ہے اس کی وجہ سے بھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ گلا خشک ہوتا ہے اور کھانسی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دواخانے پہ کسی کو بھیج کے اور ان کے لیے دوائی منگوا سکتے ہیں.
0: ہاں جی,
1: تو باقی جہاں تک ہے دادا کے لیے ٹوٹکے یا نسخے کا,
0: ہاں جی,
1: تو اس میں آپ تھوڑی مقدار میں ملٹھی اور تھوڑی مقدار میں ہلدی,
0: ہاں جی,
1: تھوڑی سی, اور تھوڑی مقدار میں گڑ, ان تینوں چیزوں کو آپ نے باریک کوٹنے, اور گڑ کی کیونکہ اس میں شامل ہوگا تو گولیاں بنانے میں آسانی ہو جائے گی, تو بیل کے برابر گولیاں بنا لیں, یا اس سے چنے کے برابر, کالی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں, اور وہ گولیاں دادا سے کہیں کہ چوسا کریں,
0: وہ چوسا کریں,
1: ٹھیک ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ان کی کھانسی رفتہ رفتہ ختم ہوتی جائے گی.
0: چلے ٹھیک ہے. اور ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, میں ٹانگ سے بات کر رہا ہوں, حکیم صاحب سے یہ پوچھیں کہ میں بہت زیادہ پانی پیتا ہوں, تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟
1: نہیں, پانی پینے کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں, صبح نہار میں زیادہ پانی نہ پیئیں.
0: اچھا,
1: ایک دو گلاس آپ پی سکتے ہیں دن میں, آپ جتنا بھی پئیں گے 7-8 لیٹر تو ویسے بھی پینا بہتر ہی ہے, تو پانی کا نقصان نہیں ہے, لیکن خالی پیٹ آپ پانی زیادہ استعمال نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کھانا ختم کریں تو اس کے بعد وافر مقدار میں پانی نہ پئیں.
0: ٹھیک ہے, حکیم صاحب رات کو سوتے وقت زیادہ پانی پی سکتے ہیں؟
1: بالکل پی سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے, تو حکیم صاحب ایک اور میرے پاس میسج آیا ہوا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ انس بھائی حکیم صاحب سے یہ پوچھیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی کیا وجہ ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا.
1: بلڈ پریشر ہائی کئی وجوہات ہیں, میدے کی تیزابیت سے ہے, شوگر کی وجہ سے ہے, یا ذہنی ٹینشن کی وجہ سے زیادہ تر جو ہو رہا ہے وہ آج کل میدے کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ خارج نہیں ہوتی وہ دماغ کی طرف جاتی ہیں. اب میرے پاس ایسے مریض بھی آئے ہیں کہ جو بلڈ پریشر چیک ہی نہیں انہوں نے کیا اور وہ مسلسل گولی کھا رہے ہیں کہ میرا بی پی ہائی رہتا ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: اب اس میں انہیں کہا کہ یار آپ چیک کروا کے کھاؤ, ایسے نہ کھاؤ, آپ کیوں اپنے آپ کو مریض بنانے پہ تلے ہوئے ہو. تو چیز یہ ہے کہ پہلے سے جانچیں کہ وایا آیا بلڈ پریشر رہتا ہے اور کس وجہ سے رہتا ہے, ہم اپنے میدے کی بھی اصلاح کریں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جو اگر میدے کی تیزابیت کی وجہ سے تو وہ پھر بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی آپ مریض بلڈ پریشر ہے تو پھر آپ اس کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ پنساری سے آپ چھوٹی چندن یا جسے اسرول بھی کہتے ہیں, اب چھوٹی چندن کہیں گے تو وہ دے گا آپ کو.
0: ہاں جی,
1: وہ آپ لے کے ڈنڈیاں ہوں گی پتلی پتلی سی, اسے آپ لے کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. آپ چھوٹے چائے والے چمچ کا چوتھا حصہ, کیونکہ یہ کڑوی ہوتی ہے, تو آپ صبح نہار میں پانی کے ساتھ لے لیا کریں, انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, پروگرام کا ٹائم بھی اینڈ ہونے والا ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ کو اور حکیم صاحب کو بھی میری طرف سے سلام ہو. کہتے ہیں کہ میری عمر 14 سال ہے اور میرے دانتوں میں درد اور مسوڑوں سے خون آتے, اس کی کیا وجہ ہے؟
1: اس کی وجہ ہے آپ کی خوراک, کہ آپ کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہوں گے جو آپ کے مسوڑوں کو کمزور کر رہے ہیں.
0: ہاں جی,
1: آپ کے دانتوں میں دانتوں کی پراپر صفائی نہ ہونا, یا بہت زیادہ میٹھا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے, تو وہ آپ کے جب مسوڑے کمزور ہوں گے تو آپ کے دانت بھی کمزور ہوں گے.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: اس سے جو ہے آپ کوئی بھی اچھی پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا اگر دیسی میں چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک گھر میں اپنا منجن تیار کر لیں, وہ اپن ساری سے چیزیں لا کے کر سکتے ہیں, انشاءاللہ یہ پرابلم آپ کی ختم ہو جائے گی. اس میں آپ گلابی پھٹکری,
0: ٹھیک ہے,
1: تھوڑی مقدار میں کچھ 3-4 دانے کالی مرچوں کے, اور 2-3 لونگ, اور چٹکی بھر کھانے والا نمک,
0: ٹھیک ہے,
1: یہ آپ شامل کر کے اس کو باریک پاؤڈر بنا کے رکھیں اور دانتوں پہ استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کے مسوڑے بھی درد نہیں کریں گے اور آپ کے دانت بھی انشاءاللہ مضبوط رہیں گے.
0: چلیں ٹھیک ہے حکیم صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. بہت مہربانی, آپ تشریف لائے, ہمارے سامعین کے سوالوں کے جواب دیا آپ نے. اللہ حافظ.
1: بہت شکریہ.
0: اللہ حافظ. بالکل خواتین و حضرات, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جو کہ راولپنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. سو بالکل, اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, چاہے بواسیر ہے, چاہے دانتوں کے مسئلے ہیں, چاہے معدے کا مسئلہ ہے, آج بے شمار بیماریوں پر حکیم صاحب نے بات کی ہے, رہنمائی بھی فرمائی ہے, تو آپ بالکل آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ پر. انشاءاللہ کل بروز اتوار الشفا دواخانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کھلا رہے گا, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور حکیم صاحب سے رابطے کے لیے نمبر نوٹ فرما لیجیے گا, 0319-55-23-404 پر آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا جو سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ہوگی ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. سلام نگہبان. السلام علیکم.

بابخیل ننور بندیوان سره ګل بابخیل نزوان به پروگرام دی اور مزه نزوان وي تاسو ټول ملګرو ته سلامونه و علیکم سلامونه السلام علیکم بھائی ہور یو ہاو از اٹ بھائی آئی لائک نوٹیشن آل پروڈکٹس ڈو یو پروڈکٹ بائی ڈائمنڈ کریم اینڈ وٹامن سی فیس واش دونوں ٹانک میں ملتے ہیں کہ نہیں بھائی پلیز بتاؤ سب لسنرز کو سلام اینڈ اسپیشل سلام فار یو بھائی پروگرام اتنا اچھا ہے بالکل جی اویلیبل اویلیبل بنی ان شاء اللہ کمنگ سون شیزم کا نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم اب اویلیبل شیشا السلام علیکم بھائی جان سر گیس ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو آپ کو سلام سب سسٹر کو سلام خلک میں تور تور بولی سب جنان تپ گرم ہوں بلاڑا ہوں شاہ سے مروت ڈیر مننا خور خوشحال اور سلام میرے پیارے بھائی جان سنگ ہے جی ویلکم میرے فیوریٹ نو ٹینشن شو کے بھائی شو ہمیشہ کی طرح بیسٹ ہے نو ٹینشن سم پروڈکٹ زندہ باد ہے مناؤ اوکے سے نظمان بھائی آواز دوں گے جی اسی میں شامل ہوا کھنا روین ارمنی ماں نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولی کریم دیر بیس جی بھائی آگا سنگ پلے کہنا پلے کا کہنا رہتا لو شیروان والا انن میں سم خمار خمار کا پلیز رمین ارمنی کوشش کا مخو خورے نظمان بھائی انن خو داس صفتوں شروع کری دی اللہ دے خیر کو رحمن الدین بیچنی فرام گومل سے رحمن الدین بیٹھا نا ایسا کا استعمال لگے شیشا نظمان بھائی انور بند دیوان کے ساتھ مرزمان چوکیدار نے سخت مقابلے کیا زبردست عارف بھائی ڈیرے مہینوں سے اور ابل ابرو آواز ڈیکش لیا رمی والا آواز ڈیکش لیا تم دوست ہو میرا سزا کے لیے زندہ تیری وفا کے لیے کر لینا لا کچھ کی مگر ناراض نہ ہونا خدا کے لیے السلام علیکم بھائی جان انمول السلام لیلا حیدری اوکے شاہ یو جہان میرے نصیب بڑا لاف تھینکس تھینک یو سو مچ سر بولے بچے میں بتاؤں صرف نظمان کی بات ہے فرام جانسی بہان ڈو ڈی ہان سی ہوں بھائی آپ کے پروگرام بہت اچھا ہے لگ گیا غزل جوید آواز پر ایک سنگ تو پلے کرو مینا دروہ دی جانا نہ کو لگ رہا آشا کر ان شاء اللہ بل پروگرام سے ضرور درد پلے گا مادرش پٹھان

0: Masha'Allah, Masha'Allah. Inshallah, the Keystone Tool Product Baham Sasura Mila Viji, the Fiswashuna Hamra, Inshallah, Daza Homo, Sarbazun Kutavai, which is some of the Dabiris Reddy, Hafiz by Nam Inshallah, Lida Saman. Say the Zik. Okay. Inshallah, Inshallah. Say the Zik. Say the Bicharing the result over Kritikana.
1: جی
0: اب تک پلس ہم کڑے خوشحال دین انشاءاللہ پر کی روان دا چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بس تاس دعا گانے حافظ بھائی ڈیرا مننا ایو جہان مننا کا ساس منگ بندے دور اعتبار وکڑلا او کی سولے جناب یو ال حافظ ڈیرا مننا ایو جہان مننا بھی جناب دے کیسن جے سمر ہم پروڈکٹ دی جناب دا برینڈ دی او انشاءاللہ برینڈ وچ چلی گی دا ٹانگ کی او ڈیرا اسماعیل خان کی السلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں
2: میں ٹانگ سے بات کر رہا ہوں ٹانگ میں خبر
0: ہے ٹانگ میں خبر ہے کہ وہ جناب سرنگ یہ شوئے تو ویسی دشدہ اسم آئے دریم فیدر کال مال وقت ہے لیکن
2: الحمدللہ
0: شیادہ سرنگ ہے سرنگ سخو بالکل شیئے ہمیں بالکل بہترین ہم ساسو بوائے سے بوائے دکی سن نو پروڈکٹ ہمالے سارا یہ
2: پروڈکٹ
0: اچھا استعمال کری مدی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب ڈیرا مننا یو چہان مننا ایک اور کالر ہے میرے پاس السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سوک لکھم جی نور ٹکنا اخبل خل بند نام برتوا اورور یونس بھائی چریں گے یشیو تو بی ایس ایک مشد ہے خدا شکر دا ماشاء اللہ چریں گے پروگرام خوند کئی لگے آئے دا کی سن کم پروڈکٹ استعمال ہو لگے اورور
3: استعمال ہو لگے
0: چلو اچھا اچھا ساسو دکان خونے دا چیرے اچھا کور چی استعمال ہو بھی اچھا رنگی ریزل در دا ملاو شو دے دے والکی سن والو چلو ماشاء اللہ جناب یا خودی را منی نزن آب ایو جہان منی نبی چھ پیغام بور کوار بیدن کو تھا
3: تیار دا دیواخ لی
0: دا پروڈکٹ دا استعمال کی سید جناب جوہان مننا جناب ڈیرا مننا کا ساسو کال مالا وقت ڈلو بالکل جناب ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم ہائی گڈ آفٹر نون سویٹ برو کی میں حال ہے تو سچیں گے بدیں گے لسنر کو سلام آئی ایم خانو کی خان آئیزا خان کیسی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم کہتا ہوں میں اپنی پیاری سی بہن کو اپنے پیارے سے شو میں جو کہ کیسن کے پیارے سے ڈاؤ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے السلام علیکم ہاو آر یو یہ دنیا ہی عجیب ہے اپنے دم پر رہو گے تو بادشاہ کہلاؤ گے ایسی بات ہے بالکل ایسی بات ہے السلام علیکم ارے ہزار رو ملے گی ہمارے بعد میرے جین لیکن ہم سے نہیں ملے گا کیا بات ہے جی کیا سکلتی خان لاڈلا ڈیرا اسماعیل خان سے السلام علیکم وعلیکم السلام دل کہتے ہیں سلام جی امیر حسین کہتے ہیں ترے کالے سوٹ دے شوخیاں دے جنا گھر گھر چرچے عام تھی ہے کل گیت غزلاں شاعراں دے ترے مست شباب دے نام تھی ہے کئی عاقل عقل تو ویندے رہ کئی عابد ہن بدنام تھی ہے کئی ملک دے شاہ ہت کاسے چا ترے آن امیر غلام تھی ہے کیا بات ہے زندہ باد یہ جی زندہ باد یہ ویلکم آدے ہیں امیر حسین اللہ ٹھیک ٹھاک ودے ہوئے طبیعت سی ٹھیک ودی ہے السلام علیکم پیر اسرار اینڈ متی اللہ شیخ جی ٹھیک ہے کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں پیر صاحب طبیعت سی ٹھیک ہے السلام علیکم سلیم خٹیکیل ہمیں سن رہے ہیں جی سلیم بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں طبیعت سے ٹھیک تھا سلیم بھائی شیخ خیر خیریت دکنا السلام علیکم السلام علیکم ہائے میں لونگی خبر کہوں لونگی سرنگ یہ شیئے طبیعت سیئے دسارا السلام علیکم السلام علیکم تیرے کدھر چلے گئے سی تیرے پیار خلوص دے خط سارے میں چم چم سام رکھیں دی ہاں مٹھے دل کس جملے پڑھ پڑھ کے دکھی دل کو ٹیکا دینی ہاں نیت تسبی تیری یاداں دی سا سا دے ورد بڑھیں دی ہاں ہن دانگ امیر وچھوڑیاں دے ہن ہنجواں نال دوہیں دی ہاں کی کرخان کہتے ہیں السلام علیکم سلام انس بھائی آپ تو ایس ایم ایس کھا جاتے ہیں اب تو نہیں کھائیں گے نا کل میں خلیل بھائی سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ طاقت پلس لے آیا ہوں ایک دن میں مجھے تو ریزلٹ ملا ہے بس میری طرف سے خلیل بھائی کو محبت بھرا سلام دے دو کیسا زندہ باد ہو کئی بھائی انس بھائی پائند آباد آئی ایم کلر خان سلمان ٹو آل وعلیکم السلام کیونکہ جناب ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی کیسن سکھم دا پروڈکٹ دا سمو لکھ لی جناب ویٹ کمپیٹ کم استعمال کری دی او 15 روز کی اما وئی چ 15 کلو وزن کم شوی دی بالکل جناب دیر خش دی دیر زبردست شے دی کیسن کم چ دا ویٹ کمپیٹ کم پکی دے کنا دیر خش دی جی السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں لولی فیس واش پرائس بالکل جناب لولی فیس واش پرائس 400 روپے میں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے جناب لولی فیس واش کی پرائس ہے السلام علیکم السلام علیکم وای چې انس مې څنګه شیې ته بیا سیه د شرم نه زخه بالکل شیې ما کنه وای چې السلام علیکم مای فیورټ پلیز ازل سے محبت سونګ پلی کړو آی ایم سوریا صرف میسج ریڈ کرو کیونکہ جناب کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ میں کس کے فین ہو آئی ایم صوبیا صوبیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں کرکٹ دیکھتا نہیں ہوں ٹھیک ہے نا جناب اگر میں کرکٹ میں کسی کا فین ہوں نا تو وہ کرکٹ میں میں عمران خان کا فین ہوں ٹھیک ہے جناب اس کے بعد جو ہے بہت سے اچھے پلیئرز ہیں لیکن اس کے بعد میں نے کرکٹ نہیں دیکھی ہے بہت عرصہ ہو گیا مجھے ایک بار میں پہاڑ پور ریڈیو پر کمنٹری کر رہا تھا پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا تو پاکستان اس میں ہار گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے میچ نہیں دیکھا ہے ٹھیک ہے نا سر السلام علیکم سرائیکی کا ہمیں ترجمہ بھی کریں پلیز اب بھائی ہمیں سرائیکی سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں پشتو ہیں آپ صرف اردو میں بات کرو ماما کے پرنس یہ کیسی بات ہے مڑا السلام علیکم بھیا بھیا بس یہ میری آخری ایس ایم ایس ہے میں تو جا رہی ہوں اپنی اسٹڈی کے لیے ٹانگ سے بائے بائے ٹیک کیئر آف یور سیلف کدھر جاتی ہیں اللہ کی بندی ابھی تو ہم نے شو شروع کی اور اب جا رہے ہیں چلیں سی آپ جب بھی آئیں گے پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بہت سارا مس کریں گے جب آپ جلی جائیں گے تو بالکل جناب دس پروگرام از بروٹ یو بائی کیسن نیسس پاکستان کیسن نیسس پاکستان کے بہت ہی پیارے سے پروڈکٹ کیسن کا پیور لولی وائڈنگ فیس واش ہے کیسن کا گو پمپل سوپ ہے اور کیسن کا اس کے علاوہ جناب جو کیسن کا ہمارا بہت ہی پیارا سا پروڈکٹ ہے کیسن کا گلوٹامائڈ فیس واش ہے بالکل جناب اگر آپ کے چہرے پر جو ہے نا آپ کا چہرہ رکا رکا ہوتا ہے آپ کے چہرے پر آئل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کیسن کا جو لولی فیس واش ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پیور لولی وائڈنگ فیس واش استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر 14 سال ہے 15 سال ہے آپ کی عمر بہت ہی چھوٹی ہے بھیا آپ کہتے ہیں کہ انس بھائی میرے چہرے پر بہت زیادہ دانے ہیں اور میں اور کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کرتی اس سے میرا چہرہ خراب ہو سکتا ہے تو بالکل جناب آپ استعمال کر سکتے ہیں کیسن کا جو پروڈکٹ ہے کیسن کا گو پمپل سوپ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان سے آپ کو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا آپ کے چہرے سے دانے بھی ختم ہو جائیں گے اور کوئی سائڈ افیکٹ بھی آپ کو نہیں رہے گا جناب اگر آپ کا چہرہ ڈل پڑ چکا ہے آپ کی رنگت سانولی پڑ چکی ہے سب سے انس بھائی دا مکھ میں تر شبے دے دا کور کارونا کو پلر کارونا کو مکھ میں تر شبے دے جناب بالکل جناب اگلی دفعہ بس استعمال ہو کم دا کیس نہ دا گلوٹا وائٹ فیس واش دے لیکن ذرا ان سے ساسو چکم مخ دے کنے دا بس پین سے اب ساسو مخ بندی دانی وی وڑی وڑی دانی وی او وائٹ چنس بھائی ما عمر ہم دیر کم دے او دا نور فیس واش نوں دا ریشم بالکل جناب نن ہم روڑی دا کیس نہ کم چ دا کو پمپل فیس واش دے ان سے ساسو مخ نہ دانی بالکل ختم سی او نور خلق وائٹ چنس بھائی تو مخ بندی پہ آئل دی زیادہ اگلی دفعہ دا کیس نہ پیو لولی وائٹ فیس واش ساسو استعمال ہو جاسو السلام علیکم ہم مسافر تم مسافر الوداع پی ملیں گے اگر زندگی ملا میرا شعر آپ نے ادھورا پڑھا ہے ٹھیک ہے نا جی آپ نے میرا شعر جو ہے نا ادھورا پڑھا ہے عائزہ خان آپ نے میرے شو کی جو ہے نا شو کی نہیں آپ نے جو ہے نا میرے شعر کی ٹانگیں توڑ دی ہے میرا شعر آپ نے لنگڑا کر دیا ہے ٹھیک ہے نا جناب جناب ایک اور میسج ہے کہتے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام روبینہ بلوچ ہمیں سن رہی ہیں روبینہ کیسی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں طبیعت سے ٹھیک ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے شو میں ہمارے پیارے سے شو میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب اس کے علاوہ ایک اور میسج ہے یوزل درنا تور سو کبیا کا بس مخب نہ درنا واڑوما زنیش وائی زنیش چرنگ شیئے تو بیسی دے شیئے وائی چی کزنم میں یوزل درنا تور سو کبیا کا بس مخب نہ درنا واڑوما آنکی سولے سی آنکی سولے جناب دیرہ مننا یو چہان مننا ایس ایم اس کولو دا پارا او کال کولو دا پارا جناب دا ٹول اور لسنر دیرہ دیرہ شکریہ دا کوم اور چی سونا ہم خلقو دا کیسن پروڈکٹ استعمال کری دی دا کیسن فیس واشونا دی کا کیسن کریمونا دی اور چی کیسن دا صحت شایان دی دا کیسن کم دا سیرپ دا ہضم کنٹرول دا کس کی سن ویٹ کم پیٹ کم پکی دا وزن کم ولول دا کدا تا سو تا کدا سز مل کڑی دے سمر ہم دا ٹانگ خلق دی ڈیر زیات مینا را کڑی دا کی سن تا اور ز یو پھر دی بیاد ڈیر ڈیر شکریہ ادا کم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ آپ نے لکھا کیا بات ہے کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور بھائی کیسے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں آپ کو شو بہت اچھا ہے بہت مہربانی جناب کہتے ہیں کہ کیسن کے پروڈکٹ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں ڈیر اسماعیل خان سے ہوں کیسن کے تمام پروڈکٹ استعمال کر چکے ہیں ٹھیک ہے جناب بہت مہربانی ڈیر مننا یو جہان مننا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آپ کی آواز بہت اچھی لگی بہت مہربانی تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم ازل سے محبت کی دشمن ہے دنیا ازل سے محبت کی دشمن ہے دنیا السلام علیکم السلام علیکم کہتی ہیں کہ بھائی میں آپ کو بہت زیادہ مس کروں گا بیکاز یو آر سو سویٹ تھینک یو سو ویری مچ ہم بھی آپ کو بہت زیادہ مس کریں گے السلام علیکم وہ سسٹر آپ کو مس کرنے کے لیے جا رہے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم محمود ٹانگ سے. نام آپ کا نہیں آتا لیکن کیسے فیس واش کی قیمت تو بتا دیں. کسن فیس واش کی قیمت ہے جناب 400 روپے میں آپ کو کسن کا پیور لولی وائنک فیس واش مل جائے گا. ٹھیک ہے جناب, آپ استعمال کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. محمود میرا نام انس ہے, میرا نام انس ہے. کسی بھی قریبی کاسمیٹک اسٹور جنرل اسٹور سے نام لے کر تلف فرمائیں اور جو فیس واش کی قیمت ہے وہ فیس واش کے اوپر مینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ نے اسی قیمت کے اوپر لینی ہے. وہی چیز ما دا حال نہ خبر خلق ما دا اکثر وائی ما دا حال نہ خلق ما دا حال نہ خا ما دا حال نہ خبر خلق اکثر ما تا وائی چی مزید وکڑے سائم کہتی ہیں جناب. سائم دا حاضر کرنے سے خلق تو خوبت نہیں چھ منگو زندگی کے چھ شروع دی او چن دی شروع خلق بوائی چھ مزید وکڑے انس بھائی ساس مو مو چنس بھائی سا ہم مزید وکڑے. جناب اوکے ہو گیا, بہت مزہ آیا جناب آج کے شو میں. اور جناب ٹانگ کے لوگوں نے جتنی محبت دی ہے اور ڈیر اسماعیل خان میں تو پھر کیسن کیسن ہوتا ہے. بالکل جناب, کیسن نیسز پاکستان کے تمام کے تمام پروڈکٹ آپ کو کیسن کے ڈیرا میں بھی ملیں گے, ٹانگ میں بھی ملیں گے. ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ٹانگ کے ایڈریسز بتا دیتا ہوں. السلام علیکم, کہتے ہیں کہ بلالا بوتل ہوئے بلالا نہیں کی تو پوچھ گچھا بوتل ہوئے میں آتا لیکن پانی دینا ہوئے پی منالی بوتل ہوئے. ٹھیک ہے نا سر, بالکل جناب. صدر پلازا, دبئی جنرل اسٹور صدر پلازا, سٹی جنرل اسٹور صدر پلازا, کراچی جنرل اسٹور صدر پلازا, ہاؤس دین لو جناب دا زین جنرل اسٹور برکی ٹاور, پاکستان جنرل اسٹور برکی ٹاور, سہیل جنرل اسٹور برکی ٹاور, اور دین لو جناب دا ڈبرے کی ضیا جنرل اسٹور, ضیا جنرل اسٹور شیخوتار ڈبرے کے, ابول بھائی سرا ابراہیم بیٹری ظہیر بھائی سرا شیخ اتار ڈبرے کے, او حافظ بیٹری اول سر ہم دکی سنٹرول پروڈکٹ انشاء اللہ ساسٹو ملا بھی جناب. صحیح دیکھنا سی او سے خبر ہے وہ خود ڈیر اسماعیل خان, ڈیر اسماعیل خان کے بس ساسٹو ملا بھی گی. بالکل جناب ڈیرے والوں, وہ ڈیرے والوں. اچھا ڈیرا میں آپ کو کیسن کے پروڈکٹ کہاں پہ ملیں گے؟ تو آپ کو ملے گا جی حاجی زری جن اسٹور خروٹی پلازا ظفر آباد میں, زاہد شاپنگ سینٹر شیخ یوسف اڈا میں, عمر جن اسٹور مزار ولی گلی شیخ یوسف اڈا, محمود جن اسٹور سی آر بی سی چوک میں, ارمان جن اسٹور چگلا کے ساتھ, فاروق جن اسٹور چگلا کے ساتھ, مدینہ ویرائٹی سینٹر چگلا کے ساتھ, حاجی گل جن اسٹور چگلا کے ساتھ, راجا جن اسٹور چگلا کے ساتھ. اس کے علاوہ جناب بنو نیو چنگی کے ساتھ آپ کو کراچی گفٹ سینٹر میں کیسن کے تمام کے تمام پروڈکٹ ملیں گے. اس کے علاوہ جناب اگر بات کریں تو مین بنو اڈا پی عباد میڈیکل اسٹور میں آپ کو کیسن کے تمام کے تمام پروڈکٹ ملیں گے. ٹھیک ہے جناب, اس کے علاوہ اگر ٹانگ میں مزید بات کریں تو عتیق جنرل اسٹور کا نام آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جناب. جیسے ہی آپ ڈیورنٹ گیٹ سے آتے ہیں ٹانگ بازار میں, بالکل جناب کم جدا زور اڈا خانی گلی دا دے سر مارکیٹ دا نور مارکیٹ بالکل سر بندے دکان دا عتیق بھائی سر عتیق جنرل اسٹور کے بنچ لکی سنڈول پروڈکٹ ساسو ملاوے گی. اور ان لوگ جناب سے خبر وکو او دا البدر مارکیٹ کے, البدر مارکیٹ کے بنچ لاسو ملاوے گی وحید جنرل اسٹور اپوزٹ البدر مارکیٹ دا, البدر مارکیٹ بالکل مخمخ دا وحید جنرل اسٹور کے. سر جناب مدینہ جنرل اسٹور صدر پلازا بیسمنٹ کی تخانی کے بہم ساسو ملاوے گی, او فہیم جنرل اسٹور البدر مارکیٹ ٹانگ کے, غلام جان جنرل اسٹور نیئر ٹریفک چوک ٹانگ کے. جلدی کرنے جناب ان شاء اللہ دکی سنٹرول پروڈکٹ بساسر ٹانگ کے ہم ملاوے گی, ڈیر اسماعیل خان کے ہم ملاوے گی, او ڈیر خان او ڈیر زبردست رزلٹ ہے جی. بالکل جناب, ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انسی بھائی, یور شو از ویری نائس, یور وائس از سو سویٹ. اور کہتے ہیں کہ کیسن کا پیور لولی وائنڈنگ فیس واش میں نے استعمال کیا ہے اور بہت ہی اچھا مجھے رزلٹ ملا ہے. آپ کی بہن ٹانگ سے چلے ماشاء اللہ, پھر تو بہت اچھی بات ہے. السلام علیکم, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب آپ کا نام آ گیا, ایسی بات ہے آپ میرا نام جو ہے نا ڈائری میں لکھ لیں آپ کو یاد ہو جائے گا. السلام علیکم, پلیز سونگ پلے کرو. اللہ کے بندے سونگ تو میں نے پلے کیے ہوئے ہیں. السلام علیکم, وعلیکم السلام, انسو بھائی کیسے ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں جی, آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم, کیسے ہو بھائی؟ میں آپ کو حمزہ بلوچ قریشی سے, شو از ویری نائس, ٹاپک کا پتہ نہیں ہے پر ہزارے لگ گئے ہیں, ہزارے لگ گئے ہیں کہ نظارے لگ گئے ہیں. سب کو السلام علیکم السلام, بہت مہربانی بہت مہربانی. حمزہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تو بالکل جناب, جس پروگرام از بوٹ یو بائی کیسن نیچرز پاکستان, ایک ایسا بیوٹی برانڈ, ایک ایسا صحت کے بارے میں آپ لوگوں کے لیے چیزیں لے کر آئے ہیں. چاہے آپ کا میدا خراب ہے, بالکل جناب کے سانسوں میدا خراب ہے, شیوے بھی سانسوں میں دی چکلا اڈی دے جاتے مسلی کبھی دا گیس بھی سوزش کبھی, بالکل جناب بغیر برابر سانسوں سمالے بھی دا کیسن اور چکم دا ہضم کنٹرول سرپ دے. بالکل جناب دین علاوہ آخا خویان دے خبرون وائی چھ نس بھائی, ما وزن ڈیر زیادہ شوے دی زخپل وزن کا مول غواڑو. بالکل جناب ساسو سمالے بلے سو دا کیسن کم چھ دا ویٹ کم پیٹ کم پکی دا, بالکل جناب 15 ورزوں کے اندر بھائی انشاءاللہ دا ساسو وزن کم ہوئی. اور آخا خلق سو وائی چھ نس بھائی ڈیر زیادہ کمزور شوے ہما, مطلب چھ کمزوری میں دا پٹی میں کمزوری دی شین رن ویری جی بنا میں کم دا. سری کنے جناب چھ ساسو دا کمزوری بھی اگے دا بارہ بس ساسو ملاو دا کیسن چھ کم دا طاقت پلس فارمولا دا. بالکل جناب دا سمالے والا طریقہ ہم پکیسن چھ کم دا طاقت پلس فارمولا دا اگے باندې لیکل وی او چې کوم د ویډ کمپیټ کوم دا اغه باندې هم د استعمالولو طریقې لیکل وی اول په وایو چې کوم طریقې کار د اغه حساب استعمالو سری کنه جناب او دین له خبره وکړو د کیس نه کوم چې د پیور لولی واینینګ فیس واش جناب کا ساسو مخ چې کنه مطلب چې اویل هم ډیر زیات وی اخیره لپاره د کیس نه پیور لولی واینینګ فیس واش استعمالو کا ساسو مخ باندې دانی وی اغه لپاره کیس نه ګو پیمپل فیس واش استعمالو کا ساسو مخ تور شوه دا بلیک شوه دا جناب هلکی دی اغه لپاره بساسو د کیس نه کم چې دا ګلوټا وایټ فیس واش دا اغه استعمالو بالکل جناب دی نه چې ساسو عمر ډیر زیات کم دی او ساسو وای چې نز وای ما مخ دی مطلب مزید هم د خلصي اغه لپاره بساسو استعمالو د کیس نه کم چې زعفرانی کریم دی او دین نه چې کم د کیس نه ګلوټا وایټ فیس واش دی آی اچ جی سره ساسو د کیس نه چې کم د ګلوټا وایټ کریم دا کمبینیشن د استعمالو جناب سره د ساسو مخ ډیر زیات سپین شي بالکل جناب دا سه خویان دی دا سرونه دی چې نز وای ډیر زیات کریمونه استعمال کړی دی مخ می ورسره نس پینې شي بالکل جناب یو پھر تاسو استعمال کو د کیس ان گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم ورزه هم تاسو ایز ا سن بلاک استعمال ولې سو او شپې چې کله تاسو سن مې اغه ټیم هم استعمال ولې سو د کیس ان گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم ورسره چې کوم د کیس ان گلوٹا وائٹ فیس واش ان سره د سره بدا ستو ورزو سه ان سره تاسو کوم د مخ تر شوه د داب سپین شي سړي کنه جناب دین نو چې تاسو کوم لا سن اپ شي دا تر شوه دی اغه د پاره د کیس ان هینڈ فوډ کریم دا بالکل جناب اغه هم ډیر ښه او ډیر زبردست جلدی جناب د کیس ان سمر هم پروډکټ دی ډیر زبردست رزلټ دی ان شاء اللہ ایچ قسم ہم سائڈ افیکٹ ہم نشتا تھا سو بھی لچیجے کے سمائے بولے سو اور ان شاء اللہ ساتھ بڑی رخا اور ڈیر زبردست رضا ملا گیا السلام علیکم آپ کا نیم اپنی پیشانی پڑھ لے اب وہ دن کبھی مت دکھانا اے خدا اپنے آپ پہ غرور ہو جائے ایک بار مجھے رکھنا اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے والا مجبور ہو جائے جناب السلام علیکم محمود ٹانگ سے کہتے ہیں چور دی تسبیح کو گن گن کے پڑھنا ایک بار اس سے کیا حساب لینا جو بے حساب دیتا ہے بالکل جناب ایسی بات کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی میں نے آپ کو ٹک ٹاک آئی ڈی دیکھا ہے آپ کا پہلا آئی ڈی جو ہے نا آئی ایم صابیہ بھائی میں نے آپ کی ٹک ٹاک آئی ڈی دیکھا ہے ٹھیک ہے جی ازل سے محبت کی دشمن ہے دنیا میں گانا سنا دے گانا سنانے کو تو ٹائم تو میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میرے پاس دو منٹ رہ چکے ہیں تو بالکل جناب یہ پروگرام آپ کی خدمت میں کیسن نیٹس پاکستان کی خصوصی ٹاؤن سے پیش کیا چاہتا ہے آپ اپنے کسی بھی قریبی کاسمیٹک اسٹور جنرل اسٹور سے نام لے کر طلب فرما سکتے ہیں چاہے آپ کے معدے کا مسئلہ ہے چاہے آپ کالے ہو گئے ہیں چاہے آپ کے اندر جو ہے نا کمزوری آ گئی ہے بالکل جناب آپ کا معدہ کام نہیں کرتا ہے آپ کے خون کی کمی ہے آپ کے جگر کا مسئلہ ہے آپ کے پٹوں کی کمزوری ہے اس کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے کیسن کا طاقت پلس فارمولا سیری کنه جناب دین لو دانو د پارا اغه خویان دی اغه ورونه سوچ ډیر زیات پریشان وی دانو نا اغه د پر عمر وړی دی د کیس نو یو فیس واش دی گو پیمپل فیس واش بالکل جناب هر عمر کس سمول ولې سی دی هیڅ قسم هم سایډ افیکټ نه سره او ساس روبین چلا ډیر زر دی والا فیډ بیک هم ملاوی ډیر زر دی ور رزلټ بساس ته ملاوی بالکل جناب نن هم راوړی د کیس نو چې کم د گو پیمپل فیس واش دی او سره چې جناب د کم د کیس نو پیور لولی وایندینګ فیس واش دی آیا چې د کیس نو گلوټا وایټ فیس واش دی آیا چې د کیس نو چې کم د گلوټا وایټ دی اینڈ نائٹ کریم دا بالکل جناب تاسو ورځ هم استعمال ولې سو ایز ا سن بلاک کله تاسو پالمر باندې کار کوي او دین نو چې کله شپې تاسو سملی اغه ټیم تم تاسو سملی ولې سو بالکل جناب دا کیس ان ټول پروډکټ ډیر خاص دی ډیر زبردست دی او ای ون پروډکټ دی بالکل جناب بابا نے کسی بھی قریبی کاسمیٹک اسٹور جنرل اسٹور سے نام لے کر طلب فرمایا چاہے آپ ڈیرا سے ہیں چاہے آپ ٹانگ سے ہیں بالکل جناب تو سا گھن سکتے ہوئے اپنے کسی بھی قریبی کاسمیٹک اسٹور جنرل اسٹور کو نہ گھن کے طلب کر سکتے ہوئے ٹھیک ہے جناب چاہے تو کوئی بھی مسئلہ ہے خوبصورتی کے حوالے نہ پیا چاہے تو کوئی صحت مسئلہ ہے میدے خراب سے ہاضمہ کنٹرول سیرپ ہے اگر تو کمزوری ہے پی تو اس وجہ سے کیسن دا طاقت پلس فارمولا استعمال کر سکتے ہوئے تو بالکل جناب اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی بالکل دی اینڈ ہوا چاہتا ہے ان شاء اللہ آپ سے کل ہوگی ملاقات ہونا بہت سارا خیال رکھیے ہم مسافر تم مسافر الوداع ہم مسافر تم مسافر الوداع زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا اللہ حافظ اللہ نگہبان اینڈ السلام

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, رازق رساں ہے. ڈیر سامعین اور ڈیر ناظرین, حسب معمول آج اتوار کے دن آپ کے ساتھ محو گفتگو ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا, فضل ہوا, مہربانی ہوئی, ایک خصوصی کرم ہوا کہ جس نے آج پھر سے چند سانسیں عطا کی اور آپ سے ہم بات کر رہے ہیں. آغاز اس اللہ کی ذات کے نام سے جس نے آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی, زبان کو گویائی عطا فرمائی, کانوں کو شنوائی عطا فرمائی, ذہن کی صلاحیتوں کو سمجھنے, اچھے اور برے میں فرق کرنے کی تمیز سکھائی. اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو رات کو دن میں بدلتا ہے, دن کو رات میں بدلتا ہے, نہ کسی کا محتاج ہے, نہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے. واحد ایسی ذات ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے, ہر ایک چیز اپنے امر کن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی چلا رہے ہیں. نہ دنیا کے نظام میں ایک گھڑی میں کسی بھی کام میں, نہ سورج, نہ چاند, نہ ستارے, نہ سیارے, کوئی بھی چیز ایک گھڑی نہ آگے نہ ایک گھڑی پیچھے, اللہ کے امر کے ساتھ ہر ایک چیز جکڑی ہوئی ہے اور اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دے رہی ہے. اور ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آج اتوار کے دن آپ سے ایک خاص عنوان لے کر آپ کے لیے آتے ہیں, جس پر آپ کی بات بھی ہوتی ہے, آپ کے کمنٹس بھی ہوتے ہیں اور ہم بھی اپنی رائے پیش کرتے ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ٹاپک سے, ہمارے عنوان سے, ہماری باتوں سے آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آئے, اور وہ دینی لحاظ سے ہو, علمی لحاظ سے ہو, تعمیری لحاظ سے ہو, ملک کے حوالے سے ہو, علاقائی حوالے سے ہو. تو اس میں مثبت تبدیلی آنے سے ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا, اور آپ اس نیکی کو, اس بھلائی کو آگے جب بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے علاقے میں, ہمارے ملک میں, ہمارے صوبے میں خوشحالی ہوگی اور ترقی آئے گی اور تعلیم عام ہوگی, اور اس سے ہمارے اندر محبت, چاہت, عقیدت, احترام, پیار اور دوسرے کی قدر اور دوسرے کا احترام اور دوسروں کے لیے دوسرے دکھ کے دکھے, دوسروں کے دکھ میں دکھی ہونا اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا, یہ ہمارے اندر اس قسم کے جذبے پھر پروان چڑھیں گے. میں بیمار تو ہوں لیکن آپ کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کر لیا کریں, کھانسی مجھے ہے. بہرحال ہمارے ساتھ رہیے, آج بہترین ٹاپک آپ کے لیے لائے ہیں جی.

0: السلام عليكم. السلام عليكم. ہیلو جی, آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: کیا
0: حریت گلہ خان ہے؟
1: پھنس گیا
0: بالکل. تو گالی میں ہے جو یقین کرے سوں تو اللہ پاک رستے کھلے سی.
1: بالکل جی, یقین دی گال ہے, جتنا یقین مضبوط ہو سی نا آدمی نہ اوتھا اللہ پاک دے رہنا احسان کرے سی دے رہنا.
0: بے شک کرے نا, بے شک کرے نا.
1: جی جی,
0: ویو گھر اس خیریت تے آپ چنگے ودے وے؟
1: شکر الحمدللہ, تو سونا طبیعت کی اچھی کہ تھوڑی
0: الحمد للہ اللہ احسان ہے فرے دھوئے ہیں, بس زندگی گزرے نے پینجی. آمین. جزاک اللہ, وسد رہے, آباد رہے جی. اوکے جی, گلہ خان, گلہ خان بہت شکریہ جی. خوش رہے, آباد رہے, وسد رہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اکرام محب ہے.
0: وعلیکم جی, ہم پروگرام میں رمضان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں.
1: رمضان کلا کی بات کر رہا ہوں, علاقہ رانا صحیح تحصیل کلا کی.
0: جی سر, جی سر, جی سر.
1: شکیل کالر اور سننے والا.
0: جی سر بالکل, اس میں کوئی شک نہیں.
1: آج بھی آپ نے اچھی کہانی سنائی یقین والی.
0: جی جی جی,
1: چروا اور
0: مولانا صاحب. جی جی جی
1: جی,
0: صحیح بات ہے سر,
1: بالکل اچھی کہانی سنائی, جیسے ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, کیونکہ ہر ہفتے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ کہانی اچھی ہوگی. باقی جتنی آپ محنت کرتے ہیں کہانی کے بارے میں, اور ہر ہفتے کہانی اچھی لے کے آتی ہیں, سبق آموز ہوتی ہے
0: جی,
1: اور بہت کچھ ہم اس سے سیکھتے ہیں.
0: جی سر بہت شکریہ.
1: اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ یقین پر بات کر رہے ہیں نا.
0: جی سر,
1: انسان جس انسان کا یقین ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے.
0: جی,
1: جس شخص کے یقین نہیں ہوتا وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا.
0: صحیح بات ہے.
1: اب میں یہ آپ کو کہوں کہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ تعلیم کر لیتا ہے, تعلیم کے بعد اس کو نوکری کی تلاش ہوتی ہے.
0: جی,
1: نہیں نوکری میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اس کو اتنی زیادہ یقین نہیں ہوتی.
0: جی,
1: اگر اس کو یقین ہو اللہ تعالیٰ کا پر تو یہ نوکری مجھے ملے گی.
0: جی,
1: تو وہ زیادہ محنت کرے گا اور زیادہ کوشش کرے گا.
0: جی,
1: وہ کوشش چھوڑ دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ محنت اتنی زیادہ نہیں کرتا.
0: جی,
1: دفتروں میں اور کاموں میں نہیں جاتا, وہ سفارش کی ڈھونڈتا رہتا ہے, سفارش کے ذریعے ہو جائے گی. اگر اس کو یقین ہو تو اللہ تعالیٰ ہے, پر جس کو یقین ہوتا ہے اس کا کبھی بھی اللہ تعالیٰ مایوس
0: نہیں کرتا, بے شک.
1: اور اس کے علاوہ اللہ ہمیں, ہم زندگی میں جتنی زندگی بھی ہم گزارتے ہیں,
0: جی,
1: اگر جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے اور اس جہان پر یقین ہوتا ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا اور قبر کے میں یہ سختیاں میرے ساتھ ہوں گی یا اس جہان میں ہوں گی, جس شخص جی کو یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر, وہ کبھی بھی برے کام نہیں کرتا اور برے اعمال وہ نہیں کرتا, جس میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے جہان سے مجھ سے یہ پوچھے گا اور قبر میں مجھے عذاب دے گا.
0: بے شک, بے شک.
1: لوگوں کو یقین ہوتا ہے وہ برے کام کبھی بھی نہیں کرتے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور کسی کا دل نہیں دکھاتے, اور اس کے علاوہ کسی کی چوری ہے جتنے یہ برے کام ہیں وہ نہیں کرتے.
0: بے شک.
1: اگر جس لوگوں کو یقین ہوتا ہے وہ برے کام نہیں کرتے, جن کو یقین نہیں ہوتا وہ برے کام کرتے ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جہان ہے, وہ اس جہان میں کوئی ایسی یہ بات نہیں ہے, ان کو یقین نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر.
0: ہاں, تو اس وجہ سے وہ دنیا میں تو ٹھوکرے کھاتے ہیں اور آخرت میں بھی ٹھوکرے کھائیں گے.
1: آخرت میں بھی ٹھوکرے کھائیں گے.
0: جی سر, بے شک.
1: اصل بات یقین کی ہوتی ہے, جو چیز بھی ہوتی ہے یقین پر, جو اللہ تعالیٰ کے یقین پر جن لوگوں کو زیادہ یہ ہوتا ہے عبور, وہ کہتے وہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں, اور جتنا بھی وہ یہ کرتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں.
0: بے شک,
1: اور
0: بے شک.
1: ہم کوشش کریں کہ یقین کریں اور بچوں کے اندر بھی یقین کو ڈالیں.
0: بے شک.
1: ان کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس پر یقین کریں اور وہ ہمارے بچے بھی آگے بڑھیں گے.
0: بے شک, بے شک. بہت پیاری بات کی سر جی.
1: باقی اس کے کے علاوہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا پروگرام تھا اور بڑی اچھی باتیں ہوئی. میں نے کہا کہ تھوڑی سی بات میں بھی یقین پر کر لوں.
0: بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات.
1: یہ جو چارواہا تھا نا, یہ سادے لوگ جتنے ہوتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں.
0: بے شک بے شک بے شک.
1: کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے. اس کے علاوہ یہ سادہ دل ہوتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, دوسرے ہر انسان کا احساس کرتے ہیں.
0: بے شک بے شک.
1: سادہ لوگ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں.
0: بہت پیاری بات کی, بہت پیاری بات.
1: باقی پروگرام آپ کا بڑا اچھا ہے, اور پروگرام آپ کے پروگرام سننے کے لیے آج ہی میں باہر کھیتوں میں نکل رہا
0: ہوں. اوکے جی, اوکے, مہربانی. خوش رہے
1: تمام سننے والوں کو. نعمت اللہ رئی صاحب ہے, سلیم کا دکھیل ہے, حاجی سیف اللہ ہے, جتنے آپ کے سننے والا تمام کو میرا سلام. اور اتنا اچھا پروگرام آپ پیش کرتے ہیں جس کے 6 دن ہمیں انتظار.
0: جزاک اللہ, یہ تو آپ کی محبت ہے سر جی, بہت شکریہ.
1: آپ کے پروگرام کی کشش ہے اور آپ کی محنت ہے.
0: جزاک اللہ, خوش رہے.
1: 40 سال سے ریڈیو سن رہا ہوں, 40 سال سے.
0: جی جی جی جی.
1: اگر تھوڑا سا جو اناؤنسر یا جو کمپیئر پروگرام پیش کرتا ہے اس کی اوپننگ میں سن لیتا ہوں, اس کے بعد میں ریڈیو بند کر لیتا ہوں.
0: آئے ہائے ہائے ہائے.
1: یہ آپ کا پروگرام ہے جو 1 گھنٹہ میں اس سے ذرا بھی دور نہیں جا سکتا.
0: کیا بات, یہ تو آپ کی محبت ہے سر جی, بہت شکریہ.
1: آپ کی محنت ہے. جب تک محنت اتنے اچھے کمپیئر ہمیں ملتے ہیں ریڈیو پر, تو ہم وہ پروگرام کبھی نہیں چھوڑتے.
0: جزاک اللہ, خوش رہیں, آباد رہیں.
1: دینے کے لیے شکر گزار.
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ رمضان صاحب تو بہت زیادہ محبت اور چاہت کا اظہار کر رہے تھے. یہ آپ کی محبت ہے, سب سے پہلے اللہ کی مہربانی ہے, پھر آپ لوگوں کی محبت ہے. ہم تو کم فہم ہیں, ہمارے پاس اتنی ایسی گفتگو اور کشش کہاں ہے کہ لوگ ہمیں گھنٹے تک برداشت کریں یا سنیں. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: زمان چوکی دار
0: جی, پروگرام شمور حل کرایا ہوا ادھر تھا
2: جی. اردو بات کرو.
0: اچھا, اردو میں بات کرو.
2: چوکی دار رنوال سے بات کر رہا ہوں.
0: جی جی, میں سن رہا ہوں رنوال صاحب. چوکی دار کی میں آ رہے.
2: ایک شعر کہہ دوں؟
0: ہاں جی, سنا دیں, بالکل سنا دیں.
2: وہ کہتے ہیں, صورت نگاہ میں پھرتی رہے, عشق تیرا ستا ہے تو میں کیا کروں.
0: واہ.
2: جب دار اٹھ جائے تو سجدہ کروں, جب سمجھ اٹھ جائے تو میں کیا کروں.
0: جی جی جی جی, ماشاء اللہ, بہت اچھے شعر آپ نے سنائے. تو آپ بس آپ کچھ نہ کریں, آپ صرف یہ کریں کہ صبر کریں, برداشت کریں, کیونکہ لوگ روٹ جاتے ہیں, خفا ہو جاتے ہیں, تو آپ نے صبر کرنا ہے ان کو.
2: بات صحیح ہے, یقین تو آپ کے کرو, پھر بولتے ہیں کہ یقین کرو تو پھر دریا میں چلے جاؤ نا, پھر بھی اللہ پاک امن دیتا ہے.
0: بے شک راستہ دیتا ہے, بے شک دیتا ہے.
2: وہ تو امن دیتا ہے, بس ہماری اپنی کمزوری ہے نا.
0: بے شک کمزوری تو ہے.
2: یقین نہیں کرتے ہم, بار نہیں کرتے کہ

0: विक्रम भाई, आप कैसे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र है भाई जान। आप अपना नाम और तारुफ बताएं, इलाका बताएं।
0: जुनेद खान फ्रॉम साउथ वजीरिस्तान चकमलई इलाके से आपसे मिल चुके हैं पहले भी।
1: जी बस मुझे तारुफ, मैंने कहा जिस आप अंदाज ने आपने बात शुरू की, मतलब ये है कि हमारी पुरानी दोस्ती है, पुराना शनासाई है पुरानी।
0: खुशहाल
1: से आबाद हो से आबाद हो से।
0: سر جی
1: تاسو خبر وکړه خیر اردو څخه خبرې وکړو څنګه ځکه چې اردو ځکه خبره پنجاب چې خلک کار وي دغه سه په فیسبوک کې اړوي چې اردو به بشای جی جی
0: آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے سر جی، یقین کا دریا۔ میرے خیال میں یقین انسان کی زندگی کی وہ طاقت ہے جو مشکل راستوں کو آسان بنا دیتی ہے۔
1: بہت اچھی بات ہے سر۔
0: انسان کے پاس وسائل کم ہوں، حالات مشکل ہوں، راستہ واضح نہ ہو، لیکن اگر اسے اپنے مقصد پر یقین ہو تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔
1: بے شک بڑھ سکتا ہے۔
0: یقین صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ میں کامیاب ہوں گا، بلکہ یقین کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مقصد پر بھروسہ کریں،
1: بھروسہ کریں،
0: اللہ پر توکل رکھیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں۔
1: بے شک
0: زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے سر جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو دو چار مشکلات آتی ہے۔
1: جی سر۔
0: اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ کام ہمارے لیے نہیں، یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں یقین کا امتحان شروع ہوتا ہے۔
1: یقین کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔
0: جو انسان مشکل وقت میں بھی اپنے مقصد سے جڑا رہتا ہے وہی آخر کار کامیابی حاصل کرتا ہے۔
1: جی سر۔
0: تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا،
1: نہیں کرے گا۔
0: قرآن ہمیں امید اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا درس دیتا ہے۔
1: بے شک۔
0: اس لیے مشکل حالات میں بھی انسان کو کہنا چاہیے یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس مجھے کوشش نہیں چھوڑنی۔
1: بے شک۔ بہت پیاری بات سر جی، بہت پیاری بات۔
0: اور آخر میں سر جی میں یہ کہوں گا
1: جی سر
0: کہ زندگی میں کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، حالات چاہے جیسے بھی ہو،
1: جی سر،
0: اللہ پر یقین، اپنے مقصد پر یقین اور اپنی محنت پر یقین قائم رکھے۔
1: بہت بہت پیاری بات کی ہے سر نے، بہت پیاری بات کی ہے سر۔ آپ
0: نوٹ چبا ہوا ہے سر جی؟
1: بس خو چکا میں خبر ہی خود اوکر سمات خود جشانہ پریش ہو
0: تا واسی کما دغا کانی بیا سبی آرڈر سبا کاموز جی کانا
1: جی سر جی سر
0: شکر بنا خدا سے چوک چے رہتا پا مطلب غاگون تا مزا مزاوی
1: جی جی
0: واقعا ابل ادمی واقعا موار ویدل کانا تیری اتوار چے واقعا
1: جی جی جی جی بالکل تیری اتوار
0: میں ویچ یارا دا کلا ورد بدا پروگرام زہر ہوندا سر جی والا
1: آچا جی جی جی بالکل خوشحال ہو سے آباد ہو سے جہان مننا۔ یہ جنید صاحب ہمارے ساتھ چکملی سے بڑی محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں، تو یہ آپ کی چاہتے ہیں کہ دور دور جہاں تک ہوا ہماری آواز ہوا کے دوش پہ پہنچتی ہے ہم تک کال اور میسج ضرور آتے ہیں دوستوں کے احباب کے۔ یہ آپ کی چاہتے ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، یہ آپ کا پیار ہے جی، یہ آپ کا احترام ہے۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
1: جی
2: ہلو
1: جی، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی ہلو جی، آواز راجی جی چو خبر ہے کہ اولکم جی نا جی، ہلو ہلو جی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو معذرت خواہ ہیں جی، کبھی کبھار سگنل کا مسئلہ چلتا ہے۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آج ہم یقین کی پر بات کر رہے ہیں، جیسے آپ کے سامنے بھائیوں نے کالز کی اور انہوں نے اپنی رائے دی اور اپنا تبصرہ پیش کیا۔ یقین چاہے وہ اہل علم کے پاس ہو، چاہے وہ باعمل کے پاس ہو، چاہے وہ بے عمل کے پاس ہو، یقین ایسی طاقت، ایسی قوت ہے کہ دریا میں راستے بنا دیتی ہے، پہاڑوں کو چیر دیتی ہے، ہاں جی ہواؤں میں جہازوں کو اڑا دیتی ہے جی، ہاں جی بٹن یہاں دباؤ اور وہاں پہ مطلب آپ اپنا کام، مطلب موبائل ہے نا، اب یقین کی بنیاد پہ موبائل بنے، موبائل کے اندر کتنی طاقت ہے۔ پہلے لوگ کیسٹ بھرتے تھے، ریکارڈنگ کرتے تھے، پھر عرب ممالک میں ہمارے لوگ جو جاتے ہیں عرب ممالک میں، پھر وہاں پہ کیسٹ لے جاتے تھے، ریکارڈنگ کرتے تھے، باری باری لوگ بولتے تھے، خطوط کا سلسلہ تھا۔ اب ایک موبائل کی ایجاد نے کتنے کام کر دیے۔ تو ڈھیر سامعین اور یقین کی بنیاد تھی، اور یقین کی بنیاد پہ آج انسان اتنی ترقی کر گیا ہے، اتنی ترقی کر گیا کہ یہاں پہ بیٹھ کے یورپ سے بات کرتا ہے، لائیو آدمی کو دیکھتا ہے، وہ سامنے بول رہا ہوتا ہے اور جو کام کر رہا ہے تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جہاں عرب ممالک میں جاؤ، جدھر بھی کوئی بھی ہو، آپ دنیا، اے پوری دنیا آپ کی فنگر ٹپس پہ موجود ہوتی ہے جی۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔ اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: مہربانی، بہت شکریہ۔
2: پروفیسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
1: اللہ کا شکر ہے سر۔ آپ سنائیں کون اور کہاں سے؟
2: بالکل، میں ٹھیک ہوں، نظام محمد بات کر رہا ہوں۔

0: اس کے متعلق بہتر اس کی رپورٹس دیکھ کے بہتر طور پہ گائیڈ کر سکتا ہوں
1: انشاءاللہ.
0: ویسے اس کا علاج ہربل میں بہترین موجود ہے, اور لیکن رپورٹ سامنے ہو, پیشنٹ سامنے ہو تو اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کہ بندہ کسی کو بہتر اور صحیح مشورہ دے سکتا ہے.
1: ایسی بات ہے بالکل. تو بالکل جی عصمت بھائی, اگر آپ میرا آواز سن رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا لائیں الشفا دواخانہ سوال مارکیٹ نرس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں آپ آ سکتے ہیں. انشاءاللہ حکیم صاحب صبح 8-9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک یہاں پر موجود ہوتے ہیں. السلام علیکم.
2: ہلو.
1: السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے جی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
2: جی میں کرنے جی بول کر رہا ہوں, میرا بیٹا آپ کے پاس آیا تھا محمد علی اصل کی نماز سے پہلے.
1: ٹھیک ہے.
2: تو میدے کی تکلیف تھی ان کو. ہلو.
1: جی جی آواز آپ کی آ رہی ہے, بتائیے گا بھائی. آپ عصر کی نماز سے پہلے دوائی لے کے گئے ہیں حکیم صاحب سے؟
2: نہیں نہیں, وہ آپ کے پاس آیا تھا چیک اپ کرانے کے لیے, تو آپ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا نسخہ جو نا وہ 2000 کے لگ بھگ تیار ہوگا.
0: وہ جو غالباً مدرسے کے بچے تھے. جی میں نے کہا تھا کہ جو مدرسے کے طالب علم ہیں. جی جی بالکل آئے تھے دو بچے مدرسے کے جو طالب علم ہیں, میں نے ان سے کہا تھا کہ یا تو آپ والد کو ساتھ لے آئیے گا یا ان سے کم از کم مشورہ کر لیجئے گا, پھر مجھے بتائیں تو پھر میں اس پہ جو ہے جو اس کی بہترین دوائی ہوگی انشاءاللہ وہ اس کی تیار کر کے دوں گا. یہ چھوٹے والے بیٹے کی بات کر رہے ہیں جس کے پیٹ میں درد رہتا ہے؟
2: جی ہاں ہاں ہاں جو
0: جی جی بالکل. اچھا اس کی جی جی جو چھوٹے آیا تھا اس کی آپ نے اس کا اس کے میدے کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرایا ہو؟
2: کوئی ٹیسٹ وغیرہ تو نہیں کرایا, بس انہوں نے کہا کہ حکیم سے باتیں تو ان کے پاس ہوں.
0: چلے پھر آپ ایسا کیجیے گا, آپ پھر ایسا کیجیے گا کہ آپ بذات خود بچے کو لے کے یا آپ میرے پاس آ جائیے گا دن میں, تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا اور ذرا اس پہ کھل کے بات بھی کریں گے
1: انشاءاللہ.
0: بچہ سامنے ہوگا, میں انشاءاللہ ہر چیز آپ کے سامنے کلیئر کروں گا پھر.
2: ٹھیک ٹھیک
0: جی, بہت مہربانی, بہت مہربانی.
1: بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کا اور بالکل لائیو اور براہ راست الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے یہ شو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ کے کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں 09635114888 پر, اس کے علاوہ 03195423404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ خواتین و حضرات کل صبح 8-9 بجے سے لے کر حکیم صاحب شام 4 بجے تک کل شفا دواخانہ شوال مارکیٹ نرس ٹریفک پوائنٹ ٹانک اڈا میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ کے جوڑوں کو درد ہے, آپ کے میدے کے مسائل ہیں, آپ کے آدھے سر کا درد ہے یا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ بلا جھجک آ سکتے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کے پاس اور اپنا علاج کرا سکتے ہیں. بالکل جی انشاءاللہ حکیم سے بڑے کل سارا نہیں موجود حسین پہ الشفا دواخانہ تے جڑی کے شوال مارکیٹ نرس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی دے وچ موجود ہیں پئی, تو سب بالکل آ سکتے ہوئے اپنا علاج معائنہ کرا سکتے ہوئے. سو بالکل جی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو نمبر نوٹ فرمائیے 03195423404 پر کال کر کے آپ حکیم صاحب سے خود بات کر سکتے ہیں یا 09635114888 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. روزانہ کی طرح حکیم صاحب آج بھی میرے ساتھ بالکل آن ایئر بالکل لائیو ہیں, براہ راست ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں. انشاءاللہ کل بروز سوموار حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب شوال مارکیٹ نرس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. تو جی حکیم صاحب ایک میرا سوال تھا آپ سے لیکن ایک کالر آ گئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: ہیلو.
1: ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی روڈ سو کو لکھم جی نرا سر
2: جی خبر حکم کرے پہلے
1: جی ورورا چیرے سوال دسا صحت حوالے سرا
3: مزا سوال مے سیزا تقریبا گوندی املا سے درد نہ کم سبنا مار سے پاتو کم
1: اکثر مو پملا کے درد وی
3: جی او گوندی کی املا سے درد
1: صحیح جی سمر ٹیم مو کی چیز دردو
3: تقریبا دا سوال مے سب کی
1: اچھا سید ورور بہتر خدا دا حکیم صاحب سره مشرب هم کو او بہتر دا چې بلوس خو ډیر نږدې دا تاسو راشي سبا شوال مارکیټ الشفا دواخانه کې او چې کوم دردو مسایل دي ډیر بهترین او خی علاج موجود دی الشفا دواخانه کې
3: اچھا
1: سید جی سبا تاسو ته سی پرابلم ان سره حکیم صاحب هم دلته وي او تاسو چیک اپ معاینه به وکي او دوايي به هم درکې اللہ حافظ تیرا مننا سوچی حکیم صاحب پیارے بھائی نے کال کی ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ حکیم صاحب سے پتہ کریں کہ میرے گھٹنوں میں اور کمر میں 6 مہینے ہو گئے درد ہوتا ہے
0: جی
1: تو ان کو کیا مشورہ دیں گے
0: دیکھیں اسی پہ ہم سب بات ہوئی تھی ہماری
1: ایسی بات ہے پورا
0: دردیں اس کی کئی وجوہات ہیں
1: ایسی بات
0: اب جب تک مریض سامنے نہیں ہوتا مریض کو یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہو رہی ہے گھٹنوں میں درد ہونے کی بھی کئی وجوہات ہیں
1: ایسی بات
0: ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آیا کیا وجہ ہے اعصابی کمزوری کی شکایت تو نہیں ہو رہی یا ان کو کوئی گھٹنوں میں کوئی سوزش یا کوئی مسئلہ کیونکہ بعض دفعہ جب پیشنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ پین کلر استعمال کرتے ہیں تو پھر بعض دفعہ گھٹنوں میں یا ٹانگوں میں سوزش بھی آتی ہے ورم بھی ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے بہتر طریقہ تو اس کا یہی ہے کہ آپ اگر نزدیک ہیں تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے اگر آپ اپنی زندگی کے لیے تو ملیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کا بہترین رزلٹ بھی سامنے آتا ہے
1: ٹھیک ہے تو ان کو بہتر یہ ہوگا
0: بہتر یہ ہے کہ یہ اگر آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آیا ان کی کمر میں اور ان کے گھٹنے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کھل کے اس طرح مائک پہ نہیں بول سکتا نہ مریض کھل کے بتا سکتا ہے
1: ایسی بات
0: تو جب معالج کے سامنے ہوتا ہے اور پھر میری بھی عادت یہی ہے کہ میرے پاس سنگل پیشنٹ ہوتا ہے میں کبھی اکٹھے مریض نہیں بٹھاتا اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ سے جب کھل کے بات ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور اس میں پھر اس کا حل بھی انشاءاللہ نکلتا ہے
1: اچھا حکیم صاحب میرا ایک سوال یہ تھا آپ سے کہ اکثر جو ہے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دل میں گھبراہٹ ہونا آپ نے ہلکا سا کام کر لیا ہے ہلکا سا چل رہے ہیں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا ہے گھبراہٹ ہونا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے
0: اس کی وجہ اس کی بھی کئی وجوہات آ جاتی ہیں ایک تو بعض دفعہ بعض بلڈ کی کمی ہوتی ہے
1: ٹھیک ہے
0: بعض دفعہ معدے کی تیزابیت ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ کمزوری ہے یعنی کچھ ایسی پوشیدہ مرضیں بھی ہوتی ہیں کہ خاص کر میل میں اس میں کہ آج کل کے بچوں کو جیسے ہے کئیوں کو قطروں کی شکایت ہے تو اس میں جب چیز نکلتی طاقت کم ہوگی تو ظاہر ہے جسم کمزور پڑے گا اس میں پھر وہ اس کا جو سٹیمنا ہے وہ کم ہوگا وہ طاقت نہیں ہوگی وہ دوڑے گا بھاگے گا اس کا دل زیادہ تیزی سے دھڑکے گا سانس بھی پھولے گی تو اس میں وجہ وہی آ جاتی ہے کہ جب تک آپ اس کی صحیح تشخیص نہیں کر پاؤ گے آپ اس کو کوئی مثبت جواب نہیں دے سکتے ہو ہاں وقتی طور پر تو آپ اس کو ایک اندازہ ضرور لگا سکتے ہو لیکن پیشنٹ جب سامنے ہو اور آپ نے جب اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہو تو پھر کئی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں
1: بالکل ایسی بات ہے اچھا حکیم صاحب ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی میں ٹانگ سے بات کر رہا ہوں حکیم صاحب کو بھی میری طرف سے سلام اور کہہ رہے ہیں کہ انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں بے اولادی کا علاج موجود ہے الشفا دواخانہ پر
0: جی بالکل الحمدللہ اس کا علاج موجود ہے اور 100% علاج جو ہے وہ اس کا ہربل میں ہی موجود ہے
1: انشاءاللہ دیسی طریقہ علاج
0: دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ فیمیل کو بھی ہو میل کو ایک مرتبہ اپنی رپورٹس کے ساتھ آنا ضرور پڑتا ہے
1: ایسی بات ہے
0: کیونکہ زیادہ تر 99% جو ہے وہ مریض میل ہی ثابت ہوئے ہیں
1: ایسی بات ہے
0: اب اس میں یہ ہے کہ جب آتا ہے مریض اور اس سے وجہ پتہ چلتا ہے اس کی کیس ہسٹری لے کے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کا حل بھی ہے کہ کون ہے
1: بالکل ایسی بات ہے کیونکہ ہم آن ایئر اس کے اوپر مزید بات نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ
0: ہاں دوا خانے پہ تشریف لائیں
1: انشاءاللہ آئیں حکیم صاحب سے آپ بات کریں
0: بالکل
1: اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
0: پھر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کی کمی نہیں ہوتی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کھل کے بات ہو جاتی ہے
1: ایسی بات
0: اور ضرورت پڑے تو پھر اس کی رپورٹ ساری دیکھ کے اس کو بہتر مشورہ دیا جاتا ہے
1: ٹھیک ہے بالکل ایسی بات ہے حکیم صاحب ایک

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: كوندي سيفشرنگا شاندا
0: الحمد لله. تاسو جان کیسو کوشي ورته
1: تبتونه مزاجونا
0: الحمد لله الحمد لله لا کرم دا
1: استوديو شي
0: هي خو استوديو شي
1: بس هغه فرمایشه کم دا کیا کرن بل چوکتا
0: چه شیوال
1: هغه والو خبر شو کله
0: خبر سے کله خبر دا خبر دا بس پریر دو سڑیا چمول
1: یار
0: کپانے اور سے باسو سڑیا
1: یار چ خبر وار وا
0: زاولا مور سے زاولا مور سے جوڑا کڑا
1: خبر وار وا چ کسٹمر زیاتی او سچ کہے بیا
0: نزاولا مور سے جوڑا کڑے دا دیوے کا چیرے دغا کے سٹا اور بدلاوا کنا ہاں زاولا دی ور سے جوڑا کڑا سڑیا
1: چلو ٹھیک
0: تو لگوں بے اوکے جی اوکے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ.

0: بل سره کال پلی کې سوق دی ها. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو هلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال کے بولے شہید سپر 315-94-72-30. السلام علیکم. ستنی مشی پا خیر علی سوک خبری کبھی رکم زینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ علینا خٹک آواز میں سنگ درجی پر ریڈیو باندھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ ادھر گلون یو دوران وی اخیر تیر شی که بهار وی که خزان وی اخیر تیر شی نن دستا خکل زوانی دا منازه گا دا سی دیر خکل زوانان وی اخیر تیر شی پا دی عمر مڑی دا اشتا محمدی نا که دیر عمر دا انسان وی اخیر تیر شی. سنگای طبیعتون مزاجون حالات واقعات سی دی الحمدللہ ساس دعا گانی دی آواز میں سی در دی کنے بستا سو ریڈیو باندے ماشاء اللہ ڈیرا مرن سے روڈی پروگرام میں سب شامل ہے ادارہ تو آیا یو ٹپو بھائی کے دو بنے کے زو شور و شا ہاں
1: خدا
0: سے نکان خکلی آواز کے بھائی کے سوریلی آواز کے بھائی داسی مزن کے بھی ہاں نکان دھا بھائی داس خبر بیا خون کی بیا بٹا پن میں داس خون نہ گئی سوریلی آواز کے بھائی خکلی آواز کی کوشش بنے کے اور وہ برا تھا ہاں ولڈیری گلی میں پزڑ گی دی یت پوسی مکڑا پجڑا بدر دشما دس خکولی سوریلی آواز کے بابے ہاں واہ واہ واہ آواز کٹ شو بیو آیا
1: دشوارم کدمنا
0: ماشاء اللہ. بس کنور سوے بس کو ڈیرے سے مرانا تھینک یو خوشحال ہو سے جی جی بس در لیتا وہ کیا در لیتا وہ کیا در لے ہاں ڈیرے سے مرانا تھینک یو خوشحال ہو سے

0: کال کولے جی ہاں پسی پر 315-94-72-30 دو گورو کال پلی کے سوک دی اس وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز میں درزی کا نا ہلو آواز میں درزی ہاں بل کال رے بس کم گورو جی دا کال پلی کے سوک دی السلام علیکم یا اللہ خیر سر نشہ شیرو نندر جی ہاں لگو خان دم کو نا پری دما الحمد للہ ٹول خدی سفر خیر آرتا تو کور کے خیر دے واڑا جاگ خپل بدی خپلوان گاونڈیان کلی والا خدی خیرا گرمی ہو گرمی سے ادارا تو آیا
1: گرمی
0: سن بلاک ہوتے لگا ہوا کیا سن بلاک خوراک لے دے رہا پارے جی سن بلاک تو لگے ہوئے سار لگاوا نور نو تو مکھ کے لگاوا ماشاء اللہ نا وقت ماشاء اللہ خلق سار وقت چیز کی چوکیداری کئی گوٹ کئی جہاں سے بس ہوگی بتا دو شاپ اچھے پکاؤ پنجا بجے پنجہ بجے کھلا نورم نہیں رکھا تلے نسار اندریانی بابی گانی چھے نا پکیتا سے غڑے ظلم نہ کئی بس اللہ بوزا ہاں ظلم ختم سی خپشم دربان ہاں ڈیر ظلم دسا رکھے اور راول مور پلار دینی سے ظلم دسا رکھے بس اللہ دربان رحم کدا برت ہوئے نو ذخیر دے اس جڑا موڈ میں بلٹے متا سر وہ جڑا مسئی تھا ہاں نازمینی نو سیدھے روڈ پروگرام سب شامل ہوئے دادا تو آیا یار کستا سو خوشی شامل کرا تھا ہاں گرمی کا نوز بھی جانے میں سو گنو بس اس کو گرمی نہیں سو مڑکے والے
1: گرمی
0: گزارا ہو گیا ہاں بڑی نا مرنا خوشحال ہو سی تھا خیال کے بولو اللہ دے خوشحال کا ڈھیر زیادہ تمہارا ناظمین ہو رہا

جی میسج پورا شامل کرو. ابا خیل راحت خان السلام علیکم بھائی، پورا 2018 سے سے پروگرام سن رہا ہوں. اشما پروڈکٹ ہمیں استعمال کیا، ہمارا پورے خاندان استعمال کر چکا ہے، بہت بہت اچھا رزلٹ ملا ہے. راحت بھائی کو اور بابا سلام کو.

السلام علیکم برو، کیسے ہو؟ بہت دنوں بعد آپ کو شو سن رہا ہوں برو. ٹپی وکا زو امی شو اور پلیز بائی ٹپی وکا ڈز می تکوا ملک اینڈ عائشہ ملک فروم بیوٹیفل بنو.

خدای انعام جانی چرنګ گئی اور خدای تو غره زما کل نس کوي اور وای چی بھائی ڈنگ اور کڑے شو دی سم مزه کوي فریال خانی فروم بیوٹیفل ٹاؤن

اشمان نور د بابا زونه وای چې دواګانې سلامونه میکې بل کاواز دی بالکل اوګر السلام علیکم نام بھائی میں فلوا شاپروم بنو کرک ریڈیو باندې आवाज بالکل کلیئر دی میری طرف سے ګلالای فای کا کینا ټول ته سلام علیکم سلام رحمت الله وبرکاته السلام علیکم نام بھائی ولی الرحمانی مده بنو نماسرا تمام پروڈکٹ ملایوی کی بنو کی اندرونی لکی گیٹ کی یہاں پہ زئی سردائش میں تمام پروڈکٹ ملایوی کی ہم جنسی بھی گلی کی ملایوی کی اور سپرے گا نمسازی ہاں اور تو آئے چھے خوندہ کی پرپیوم را کئی مطلب انشاءاللہ در کی ہاں زبردست پرپیوم کتا سو بار پا پینزہ زر و پلہ زر و پشپک زر اخلی اکا پرپیوم مطلب پا دوزر و پدر زر در کئی حپی زہیر سیب ہاں ماشاءاللہ پرپیوم ہم کیم چکم دنو ماسٹر دے جناب سپیکر عشما تمام پروڈکٹ میرے گھر میں اور عثمان مازر کے دکان میں موجود ہیں ایم ایوب دلنڈ جندر السلام علیکم انعام بھائی آپ کو آواز کرک پہ صحیح دے اور زینت بنو سے السلام علیکم انعام بھائی سنگے زر نوال ایم دوگان سلام علیکم قبل کا اور ماسرا تمام پروڈکٹ ملائی بھی کی سرجی سنگے آواز بالکل کلیئر دے السلام علیکم ربیع سنگ سنائم دخبل کو نگن سلام علیکم قبل کا السلام علیکم انعام بھائی سنگے ز نداگل ایم دفضل آباد نام How are you, Inamia Shodi? Very nice. The all said the salam time rasa khatam shu. So zama da khulen dasi alfaz hudi kutaz pe khabar shu. No khabar gi ha. Inamia mata khwaga khamez redid ko. Time rasa khatam shu inshallah ko zindagi wo moga sahar wa program ko sahar pur de lui Allah pa man. Thank you de zyada manana. Khamosh listener.